0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er ikke noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: den måten vi driver med fiskvandring på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Simas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: gullsmedshandel. Evig ringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd. Og at alt er gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: En storstreik ble i natt avverget I kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid I natt. Samtidig det streikefare både I oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå I morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass I ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 I kvartfinalen I går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål I turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring I åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte I Askvoll I går fikk slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn I 40-årene bosatt I Bergensområdet. De siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde I går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling I dag I Hordaland tingrett. Oslo tingrett slår fast at skatteetaten ikke hadde lov til å kopiere og gå gjennom mobiltelefonene til en datasentergründer og tre forretningspartnere. Retten forbyr staten innsyn, ytterligere kopiering, søk og utlevering av materiale fra mobilene. Skatteetaten vil vurdere om de skal anke kjennelsen. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

I helga er det Sandviken treffe for veterankjøretøyer, og da spesielt nyttekjøretøyer, men det er også vanlig veteran- og sportsbiltreff på Sandviken denne dagen. Det blir kolonne fra Sandviken på lørdag klokka

har bil eller ikke, den muligheten altså til stede å benytte deg av både underholdning og bevertning om hva det måtte være der nede. Geir Nes Hansen han forteller at det over 100 påmeldte ekvipasjer, og det altså ikke mer enn av vanlige veteranbiler, slik at det blir moro når festivalsommeren starter for alvor I helga med Sandviken-treffet.

Fylkesvei 34-30 over Gaustaråen mellom Tinn og Hjartdal åpnet igjen. Det som imidlertid tilfellet, det at dette skredet som har tatt med seg jord, steinmasser og snø har ødelagt en del av utstyret på Stavsro parkering. Selv om Stavsrohytta har

unngått å få ødeleggelser. Det klart at her noen av investeringene som har gjort den siste tida blitt ødelagt av dette raset, eller skredet, som altså har gått over veien ned fra Stavsro og ned like forbi Stavsrohytta. Okay.

I forbindelse med verdens miljødag så har Tinn SV invitert nestleder Lars Haltbrekken som skal besøke Rjukan I kommende uke. Miljødagen verdens største miljømarkering og tema for årets miljødag 5. juni A Global Call for Climate Action. En sterk oppfordring til felles innsats for klima og planeten. Vi kan jo fortelle at Lars Haltbrekken tidligere har vært leder av Naturvernforbundet gjennom mange år og sitter nå I energi- og miljøkomiteen på Stortinget. For 30 år siden var Trønderen leder I Natur og Ungdom. Fra 2025 han nestleder I SV og samtidig parlamentarisk nestleder. Han dessuten medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen. Mangfold vårt livsgrunnlag på planeten, og vi I Norge har et særlig ansvar for villreinen. Hardangervidda vår største nasjonale villreinområde, og både bestandsforhold og belastning fra menneskelig påvirkning karakterisert som særlig store utfordringer. Derfor har Tinn SV valgt dette tema for et åpent møte med Haltbrekken på Rjukan Kino den 4. juni, sier Jan Tore Berghei. Og det altså på Rjukan Kino det finner sted. I tillegg så skal Mariann Eriksen, leder av DNT Telemark, Anne Haugen Wang, leder av Naturvernforbundet Øst-Telemark, og Anders Mossing, fagkonsulent I Norsk Villreinsenter, delta. Og ordstyrer Jens Marius Hammer, tidligere RA-redaktør.

0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Bra! Det noen som har lyst til å være litt offisiell talsmann? Noen som mener noe på vegne av alle her, det?
2: Nei.
1: du redd for å mene noe?
2: Nei.
1: Du ikke redd for å mene noe? Hæ? Ja. Ja, hvor viktig det?
3: Nei, i forhold til all tungtrafikken og trafikken generelt da, som i Tinn, så det viktig med den veien.
1: Ja. Det er ekstremt skuffende at liksom, nå tror du det på gang, og så plutselig så blir det bare avkorting.
3: Ja, det veldig rart at vi nå igjen så skal det liksom kanskje ikke bli noe av, eller bli halvferdig. Det veldig synd.
1: Ja. Ja, for den økte trafikken, altså, jeg vet jo det skjer noe hele tiden, masse småtterier, altså speil som går og masse sånne ting, det skjer jo hele tiden. Og så det jo en ulykkesbelastet vei, selv om det kanskje ikke har vært de verste ulykkene, for å si det sånn, fordi lastebilsjåførene, de kjører jo forsiktig, men de havner jo ut for veien rett som det
3: Ja, de gjør jo, og det jo som regel i møte med fremmede. De lokale, de jo klar over det, og greier å liksom hanke seg inn, men det skjer når du møter folk utenfra.
1: Ja, og så det, altså det ser vi jo, at mange av dem jo ikke fra Norge engang. De ikke vant sånne veier overhovedet.
3: De skjønner ikke helt hvordan det går an å ha det sånn som dette, når de kommer her, med så mye trafikk da.
1: Ja.
3: Det voldsomt mye togtrafikk, og det voldsomt mye generell hytte- og biltrafikk da, på den veien.
1: Ja.
3: Og det burde være mulig nå å få oppgradert den opp hit til sentrum.
1: Det frustrerende at det skal være så vanskelig å få det til. Altså, nå det, jeg vet ikke hvor mange år vi har holdt på med dette her nå, men det har jeg mistet tellingen på.
3: Ja, jeg jo lokal, men jeg har jo hørt om dette gang på gang, men det blir jo ikke noe av.
1: Nei.
3: Det veldig dumt å gjøre halvferdig, og det vel ikke noen penger å spare på det på sikt.
1: Nei.
3: Vi tror.
1: Nei, men sette i gang så må de gjøre det skikkelig.
3: Ja, så det får vi håpe.
1: Men dette med at de egentlig ser ut til å ville droppe den verste strekningen, delen av strekningen, det jo ganske pussig.
3: Ja, hva som grunnen til det, tror du?
1: Ja, for det jo vanskelig å forstå.
3: Vanskelig å forstå.
1: Ja. Det greit at det 60-sone, men det jo en grunn til.
3: Mm.
1: Ja.

Det blitt fredag 29. mai, årets dag nummer 149. Vi I uke 22, og det 216 dager igjen av året. Det Magnar og Magnil som har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Bob Hope, John F. Kennedy og Karsten Alnes alle var født 29. mai. Det dagen da Konstantinopel, det som I dag heter Istanbul, ble erobret av tyrkerne under ledelse av Mehmet den 2. I 1453. Under kampene falt Konstantin den 11., den siste bysantiske keiser. Det dagen da Mount Everest ble besteget for første gang I 1953 av Edmund Hillary og Tenzing Norgay. I 1963, Munch-museet på Tøyen I Oslo ble åpnet, og I 1981, Kringkastingsrådet ble opprettet. I Oslo deltok over 10.000 mennesker på karneval på denne dagen I 1983, og I Brussel skjedde tragedien på Heysel stadion under Europacup-finalen mellom Liverpool og Juventus I 1985. 39 Juventus-fans ble drept da en mur brøt sammen under bråk på tribunene. Liverpool ble utelukket fra kamper I Europa I 6 år etter dette. I 1987 Sametinget ble opprettet, og I 1990 ble Boris Jeltsin valgt president I Russland, og han trakk seg grunnet helsegrunnet på nyttårsaften I 1999. Det dagen da Frankrike forkastet EU-grunnloven I en folkeavstemning I 2005, og I 2020 kunne Svalbard igjen besøkes etter å ha vært stengt siden 12. mars det året for å hindre koronasmitte.

0: En storstreik ble i natt avverget I kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid I natt. Samtidig det streikefare både I oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå I morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass I ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 I kvartfinalen I går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål I turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring I åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte I Askvoll I går fikk slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn I 40-årene bosatt I Bergensområdet. De siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde I går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling I dag I Hordaland tingrett. Oslo tingrett slår fast at skatteetaten ikke hadde lov til å kopiere og gå gjennom mobiltelefonene til en datasentergründer og tre forretningspartnere. Retten forbyr staten innsyn, ytterligere kopiering, søk og utlevering av materiale fra mobilene. Skatteetaten vil vurdere om de skal anke kjennelsen. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Om Tinn kommune skulle vedta boten de har fått fra KOFA I forbindelse med Vidda-senteret, kom opp I kommunestyret på torsdag.
3: 55-26 Hardangervidda Nasjonalparksenter AS, KOFA. Bjørnøste, vær så god.
4: Ordfører, jeg da daglig leder på Hardangervidda Nasjonalparksenter. Om å be om min habilitet vurdert. Og så vil jeg samtidig si at det brevet som ettersett ligger ikke I sakskortet Flux som skulle komme ut, som det referat sagt, det ligger ikke der.
3: Det ligger
4: I
3: innsynsløsningen.
4: Da må du fortelle hvordan de skal se det.
3: Da skal vi gjøre det. Ja. Jørn Langeland, vær så god.
5: Takk, ordfører. Da må jeg be om min habilitet også blir vurdert, da jeg sitter som vara til styret.
3: Da har dere hørt spørsmålene, og ber da kommunedirektøren gjøre redd for sin vurdering av habilitetsspørsmål.
6: Ja, ordfører, dette jo ting som regulert gjennom forvaltningen, som paragraf 6, som omhandler habilitet, og da det sånn at den som part, styremedlem eller vara til et styre, de anses som inhabile, og den som har ledende stilling I selskapet som berørt, de også anses som inhabile, så begge to inhabile. Takk.
3: Da har kommunestyret hørt kommunedirektørens vurdering, og det at de begge inhabile. Jeg ber om at vi voterer over habilitetsspørsmålene under ett, hvis kommunestyret godtar det. Ja. De som mener Bjørn Nesse og Jørn Langeland inhabile, forholder seg rolig. De som mener habile, viser det ved stemmetegn, og det stemmes. Da de enstemmig erklært inhabile. Da David Lande vara for Bjørn Nesse, og Robert Gjenbergsen vara for Jørn Langeland, så da kan de ta sete. Vær så god. Og da har Lande og Gjenbergsen tatt sete, og kommunestyret 25. Saken Hardanger Nasjonalparksenter AS, KOFA. Kommunestyret kjenner jo til bakgrunnen for saken. Det jo også gjort rede for I saksframlegget. Og det som, hvis det slik som Nesse sa før han gikk ut av salen, så har det brevet kanskje ikke kommet inn I Fluix, men da ligger det ligger I innsynsløsningen, men det ligger I Fluix nå. Det brevet kom tirsdag ettermiddag, og det ble lagt inn etterpå, for at det viktig at det dokumentet tilgjengelig både for representantene, men også for publikum. Så derfor så ble det lagt inn der, derfor ikke distribuert på e-post. Da måtte det uansett vært lagt inn etterpå likevel parallelt. Så det bakgrunnen for det skal være informasjon som tilgjengelig for alle. Så de sendte da et brev. Kommunedirektørens forslag til vedtak I to punkter, og punkt 1 at kommunestyret innstiller på at ordfører I ekstraordinær generalforsamling I Hardangervidda Nasjonalparksenter AS vedtar at styret I selskapet godtar klagenemnda for offentlige anskaffelser vedtak om gebyr på 2,37 millioner norske kroner for ulovlig direkte anskaffelse I samband med utvidelse og ombygging av senteret. Punkt 2. Gebyr på 2,37 millioner norske kroner finansieres som del av byggeprosjektet jamført tidligere kommunal garanti. Grunnen til at vi har den til behandling, det fordi at styret I Nasjonalparksenteret ønsket å få eiers, altså kommunestyret som eier av selskapet formelt, ønsket å få en vurdering av oss på om det var ønskelig å gå videre rettslig eller ikke. Og for at det skal kunne behandles I generalforsamling, så det slik I Ting kommune at da må saken behandles av kommunestyret I forkant, for ordfører som da representerer kommunestyret I generalforsamlingen har ingen stemme uten at det behandlet av kommunestyret. For dette en sak av det vi vil kalle prinsipiell og politisk art, og da har ikke ordfører fullmakt til å gå I den generalforsamlingen og avgi stemme I et sånt type spørsmål. Så det bakgrunnen for at det kommer hit. Det de reglene vi styrer etter, for så brede fullmakter har ikke en ordfører, og det helt rimelig og riktig. Slike spørsmål for store. Det også vært I denne sammenheng å nevne at 12. februar I dette år, så hadde kontrollutvalget møte og vedtok da en plan, prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon I selskap, og der jo Hardangervidda Nasjonalparksenter et av de selskapene som skal gjennom denne prosessen. Det var planlagt før denne saken var kjent. Så det jo også verdt å nevne at det var planlagt, men det fortsatt en prosess som vil gå, og den rapporten som vil komme ut av det, den vil først bli forelagt kontrollutvalget, og så vil den gå videre til kommunestyret, sånn som det har vært med tidligere revisjoner. Så den vil ta opp I seg følgende hovedspørsmål. Kan jo lese opp de. Det fire problemstillinger. Ting kommunens eierskapsmelding I tråd med krav I kommuneloven? 2. Kommunens eierstyring I tråd med eierskapsmelding og andre relevante føringer? 3. Har selskapene fulgt opp lovkrav krav I kommunens eierskapsmelding? 4. Krav til egenregi I selskap oppfylt? Og det gjelder kun Fjellab da, men det de tre første. Så her går man inn I både hvordan selskapene opererer og hvordan kommunen driver eierstyring. Så det bare sånn at man har med seg det. Det har blitt nevnt på tidligere, men akkurat når vi skal behandle saker, så det greit å vite at det foregår en annen vurdering I tillegg. Og den var som sagt planlagt før denne saken var kjent, men stadfestet 12. februar. Så det var bare en liten innledning til saken. Så da åpner jeg for ordskiftet. Bent Frode Bystrøm, vær så god.
7: Takk for det, ordfører. Takker for presiseringen din om hva saken I dag gjelder, og at det nå settes I gang en undersøkelse I forhold til kontrollutvalget som initiert derifra, og at vi da vil få en rapport på bordet, tenker da, til høsten, hvor vi kan gå inn I hvordan dette fungerer, eller eventuelt, jeg håper å si, ja, for noen svar på de spørsmålene vi kanskje sitter med. Så jeg tenker da blir det rom for en bredere debatt på det som tas opp I den rapporten. Så jeg tenker, som sagt, det saken gjelder I dag jo da om vi skal gi ordfører mandat til å gå I generalforsamlingen for at man da kan vedta boten, og det jeg stiller meg bak kommunedirektørens innstilling. Takk.
3: Takk. Gjermund Ingolfsson, vær så god. Nå tegnet du replikk, men det var vel kanskje innlegg du mente. Ja, det greit, ja. Du får I hvert fall et innlegg.
8: Jeg gjør sånn neste gang.
3: Ja, greit.
9: Ordfører, jeg må be om et gruppemøte, og eventuelt et gruppeledermøte etterpå.
3: Ok, ja. Hvor lenge?
9: Ja, 15 minutter, og så hvis vi raskere, så nei, det går okay. Ikke det heller. Ja. Men, ja.
3: Greit, da sier vi 5 på. Da gruppemøte ferdig, og vi fortsetter kommunestyremøte. Vi fortsatt på sak 5526 med Hardangervidda Nasjonalparksenter AS KOFA. Det noen som ønsker ord I saken? Gjermund Ingolfsson, vær så god.
10: Ordfører? Mm. Først så vil jeg si at gå for kommunedirektørens innstilling. Ja. Men så tenker jeg på at vi kunne tenkt oss en full forvaltningsrevisjon av selskapet, og at vi på en eller annen måte setter av penger til det. den revisionen som bestilt, den har vi en følelse at det dekker mye annet og kanskje ikke tar så mye av den problemstillingen som oppe I denne saken da. Kan det være et godt forslag? Kan noen støtte det? Vil jeg gjerne høre om.
3: Bare spør, du kan sette deg hvis du vil, altså, men bare for å si de problemstillingen da, som adressert eller skissert, som skal følges, det ting kommunens eierskapsmelding I tråd med krav I kommuneloven. To, kommunens eierstyring I tråd med eierskapsmelding og andre relevante føringer. Tre, har selskapene fulgt opp lovkrav og krav I kommunens eierskapsmelding. Det de tre problemstillingene som skal undersøkes da, I revisjonen. Og det jo en planlagt ressursbruk her, og det også knyttet penger til det. Altså, for det koster jo penger. Det jo ikke kontrollutvalget selv som gjør det. Det jo revisjonen som, altså det vel... Vestfold-Telemark revisjon, IKS. Det de som gjennomfører den. Det det som I hvert fall står I kontrollutvalgets vedtak da, fra 12. februar. Det tilgjengelig på kommunens sider da, hvis man ønsker å se det selv selvfølgelig. Ja. Ønsker du ordet, Ingolfsson? Vær så god.
10: Ordfører. Det jo betryggende det. Men når vi får den til gjennomgang da, så vil jeg forbeholde meg retten til å kunne vurdere et slikt forslag.
3: Når revisjonen har gjort sitt arbeid, så vil du vurdere om det trengs å fremme forslag om at man går ytterligere. Ja, men det mulig. Og når vi, du kan få sette deg igjen, jeg har ikke meningen å holde deg her når jeg prater, men det mulig å gå inn I den rapporten. Altså vi får jo den, og så skal vi veta den, og så etterleve ting som kommer I den rapporten. Hvis dere husker tilbake til da vi hadde forvaltningsrevisjon av Tinn Energi, eier, så ble jo et av resultatene at man tok vekk møte- og talerett for ordfører I disse kommunale aksjeselskapene, styremøter for eksempel. Altså, så vi gjør jo ting for å prøve å etterleve en best mulig eierstyring selv. Så det kan være det kommer anbefalinger der som vi nødt til å gjøre noe med. Og det har jo, det er ikke noe problematisk å si heller at når vi har hatt eiermøter så har vi jo diskutert om det et forhold I eiermeldingen vi nødt til å adressere. Og det vil jo også være en mulig konsekvens av en sånn revisjon. At vi må gjøre endringer I eierskapsmeldingen vår. Og selv om den planlagt revidert I 28, det vil si at man måtte begynt litt sent I 27, så det ingenting I veien for å gjøre endringer på den underveis, for vi skal ikke vente med å gjøre endringer vi ser nødvendige. Så bare understreke at I hvert fall fra ordførers side, så skal vi bruke en sånn revisjon for å lære og bli bedre, og sørge for at kontrollen blir så god som mulig. Det målet med det. Så det bare sånn til det sagt da. Men altså selvfølgelig det mulig å fremme forslag, at det ikke for å hindre det, jeg sier det bare repeterte det som står i vedtaket fra kontrollutvalget. Ja. Bjørn Skjære Birkeland, vær så god.
8: Takk for det, ordfører. Det bare sånn begrepsmessig her nå, for det jo en eierskapskontroll som bestilt fra kontrollutvalget.
3: Mm.
8: Ja. Og så kommer jo den på et eller annet tidspunkt med de påfølgende punktene som du leste opp, som var en del av bestillingen. Så kan man jo ta stilling til om man ønsker en forvaltningsrevisjon på et senere tidspunkt, men da må det jo legge sin penger I potten til kontrollutvalget, som forholder seg nå til en prioritert liste over forvaltningsrevisjonen. Mm-hmm. Sånn at jeg vil henstille til at vi nå forholder oss til saken som den og så får man komme tilbake til om man vil gå videre I etterkant av eierskapskontroll. Det ville være en riktig måte å gjøre det på nå, tenker jeg da.
3: Ja.
8: Det mitt forslag. Takk.
3: For takk. Jeg skjønner at jeg holder den fort når jeg begynner å prate, så jeg må la dere sette dere før jeg begynner å prate. Men det klart det at man kan følge opp det man ønsker, ikke sant? Men da den her pågår jo nå, og skal jo ha et arbeid. Men hvis det tilfredsstillende svar, så det I hvert fall det vi har muligheten til nå, og som også Birkeland inne på, da, at det vil jo komme en rapport, og den vil jo bli fremlagt kommunestyret sånn som revisjonen fungerer. så så det et helt betimelig spørsmål. Det jo, nå det jo som sagt ikke en, dette som grunnen til den revisjonen. Den var der fra før, men det står også revisjonen ser på årene 24 og 25 og fram til leveranse. Så den tar med seg så langt den kan da. I hvert fall det som står i prosjektplanen til kontrollutvalget. Ja. Da ser ikke jeg noen flere som har bedt om ord da, og da oppfatter jeg at det ikke ble fremmet noen forslag. Ja. Jeg kan jo bare si da, eller jeg kan egentlig be økonomisjef gjennom kommunedirektør som jeg formelt sett skal gjøre da, si noe om gebyret og hvordan det kan påvirke egenkapital og drift hos selskapet. Fordi det jo et selskap som ikke har den store kapitalen.
11: Ordfører. Men jeg har gjort en beregning på den lånemarginen opp til 20% som man har vedtak på at man kan tillegge. Når vi da tar med bergvarmen som ligger på 1 million, så vi fortsatt innenfor at vi kan dekke lånekostnadene med de 2,5 millioner som allerede bevilget i tilskudd. Da har vi også gjort en justering av lånerenta basert på prognosene, som vi har fortsatt gått innenfor. Takk.
3: Ja. Da det også opplyst om, da. Det jo også noe som har blitt adressert fra styret, så jeg vil jo tolke det som en bekymring for at det blir vanskelig for selskapet å håndtere, men det jo da gjennom Ting kommuner har et årlig tilskudd som dekker disse finanskostnadene da, som den garantien representerer, eller det låneopptaket da. Da ser jeg ikke noen flere som har bedt om ordet. Det da sånn at vi kan gå til votering? Ja. Da tar vi kommunedirektørens forslag til vedtak opp til votering i to punkter. Kan vi votere under ett? Ja. De som går for kommunedirektørens forslag til vedtak forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn, og det stemmes. Enstemmig.

Det er levert innsigelse fra naboer som bor rundt næringsområdet på Mogan i Tinn Austbygd. Det er lagt opp til å sette opp en hall, og dette går utover blant annet sårbare naturtyper i området, mener naboene som har sendt saken til statsforvalter. Det planlagte næringsområdet på Mogan i Austbygde ligger like ved Alminor, på andre siden av veien der, og i en omfattende merknad til nabovarslet ber flere aktører Tinn kommune om å avvise søknaden slik den foreligger. Saken gjelder etablering av et næringsutbygg og utvikling av området på eiendommene Mogan 7, 8 og 9 i Austbygde. Det er 12 ukers frist på å komme med en uttalelse rundt dette, og det er byggmester Olesrud AS som ønsker å etablere næringsbygg og utvikle et næringsområde her på denne tomta. I søknad om rammetillatelsen forankres prosjektet i lokal verdiskapning og behovet for profesjonelle næringslokaler i kommunen og ønsket om å bidra til arbeidsplasser og utviklingskraft i Tinn.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Strømprisen i går var 177 øre på det høyeste og 13 øre på det laveste. Høyest var den på morgenen og på kvelden som vanlig, og lavest var den mellom 14 og 15 på dagen, da den bare var på 13,44 øre. Snittprisen den var på ca. 130 øre i løpet av dagen. I dag blir prisen faktisk litt lavere. 167 øre er høyeste pris. Det er på morgenen mellom 6 og 7 og på kvelden, mens lavest er prisen mellom klokka 11 og 15, da er den på 0,28 øre. Og det er altså en av de laveste prisene hittil i år, den nest laveste i vårt strømområde. Så akkurat noen få timer på dagen så kunne du fått igjen for å ikke ha Norges pris.
3: Dette ser du på kino i dag.
2: Det er ingen tvil om at du burde ta turen innom verdensarven på Notodden i sommer. På Rjukan kino i kveld klokka 18 kan du se Michael Jackson-filmen Michael, som har spilt inn 7 milliarder kroner på verdensbasis, og den er ikke ferdig å gå på kino enda. Dette er altså klokka 18 på Rjukan kino i kveld. Det er ingen tvil om at du burde ta turen innom verdensarven på Notodden i sommer. Klokka 21 på Rjukan kino i kveld kan du se André Øvredals Grøsser Passenger. Den vises altså klokka 21. På søndag klokka 17 så kan du se The Mandalorian and Grogu. Den vises altså klokka 17. Og klokka 20 så er det en ny sjanse til å se The Devil Wears Prada 2 på Rjukan kino. Men i kveld altså klokka 21, Passenger. Det er ingen tvil om at du burde ta turen innom verdensarven på Notodden i sommer. En titt på været forteller det skal være lettskya pent vær i dag og i morgen. I morgen er det meldt 21 grader, i dag 24 grader, og det blir vel en av de varmeste dagene hittil i sommer. Temperaturen faller litt fra søndag. Utover i neste uke så er det meldt fra 17 til 18 grader, men det skal også regne hver dag fra søndag av. Det er meldt regn, ganske mye regn også. 5 mm søndag, 7 mm mandag, 6 mm tirsdag, 12 mm onsdag og torsdag hver for seg, og så er det en 4-5 mm etter det. Vi får jo håpe at dette her ikke er en tendens som har tenkt å holde seg videre utover i juni. Men mye regn altså fra søndag ettermiddag av. Det er ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig er det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askevoll i går fikk Slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundberg.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk er Ole Jon Tveito.

I helgen er det Sandviken treffe for veterankjøretøyer, og det er spesielt nyttekjøretøyer, men det er også vanlig veteran- og sportsbiltreff på Sandviken denne dagen. Det blir kolonne fra Sandviken på lørdag klokka 12 fra Austbygde til stasjonsområdet utenfor her på Radio Rjukan. Og det blir både nyttekjøretøyer og det blir andre veteranbiler. Numedal Motorhistoriske Forening, de er også med til Rjukan og kommer kanskje til å stille seg oppe på Rjukan Torg. Det er kanskje allerede en time tidligere de gjør det. Så kan vi nevne at det er muligheter til å være med på arrangementet som skjer nede på Sandviken Camping. Det kan du gjøre enten du har bil eller ikke. Den muligheten er altså til stede å benytte deg av både underholdning og bevertning om hva det måtte være der nede. Geir Næss Hansen han forteller at det er over 100 påmeldte ekvipasjer, og det er altså ikke mer enn av vanlige veteranbiler, slik at det blir

Fylkesvei 3430 over Gaustaråen mellom Tinn og Hjartdal åpnet igjen. Det som imidlertid tilfellet, det at dette skredet som har tatt med seg jord, steinmasser og snø har ødelagt en del av utstyret på Stavsro parkering. Selv om Stavsrohytta har unngått å få ødeleggelser. Det klart at her noen av investeringene som har gjort den siste tida blitt ødelagt av dette raset, eller skredet, som altså har gått over veien ned fra Stavsro og ned like forbi Stavsrohytta.

0: I forbindelse med verdens miljødag så har Tinn SV invitert nestleder Lars Haltbrekken som skal besøke Rjukan I kommende uke. Miljødagen verdens største miljømarkering og tema for årets miljødag 5. juni A Global Call for Climate Action. En sterk oppfordring til felles innsats for klima og planeten. Vi kan jo fortelle at Lars Haltbrekken tidligere har vært leder av Naturvernforbundet gjennom mange år og sitter nå I energi- og miljøkomiteen på Stortinget. For 30 år siden var Trønderen leder I Natur og Ungdom. Fra 2025 han nestleder I SV og samtidig parlamentarisk nestleder. Han dessuten medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen. Mangfold vårt livsgrunnlag på planeten, og vi I Norge har et særlig ansvar for villreinen. Hardangervidda vår største nasjonale villreinområde, og både bestandsforhold og belastning fra menneskelig påvirkning karakterisert som særlig store utfordringer. Derfor har Tinn SV valgt dette tema for et åpent møte med Haltbrekken på Rjukan Kino den 4. juni, sier Jan Tore Berghei. Og det altså på Rjukan Kino det finner sted. I tillegg så skal Marianne Eriksen, leder av DNT Telemark, Anne Haugen Wang, leder av Naturvernforbundet Øst-Telemark, og Anders Mossing, fagkonsulent I Norsk Villreinsenter, delta. Og ordstyrer Jens Marius Hammer, tidligere RA-redaktør.
1: Pimas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
4: Bra! Det noen som har lyst til å være litt offisiell talsmann? Noen som mener noe på vegne av alle her, det?
5: Nei.
4: du redd for å mene noe?
5: Nei, ikke.
4: Du ikke redd for å mene noe? Hæ? Ja. Ja, hvor viktig det?
6: Nei, I forhold til all tungtrafikken og trafikken generelt da, som I Tinn, så det viktig med den veien.
4: Ja. Det er ekstremt skuffende at liksom, nå tror du det på gang, og så plutselig så blir det bare avkorting.
6: Ja, det veldig rart at vi nå igjen så skal det liksom kanskje ikke bli noe av, eller bli halvferdig. Det veldig synd.
4: Ja. Ja, for den økte trafikken, altså, jeg vet jo det skjer noe hele tiden, masse småtterier, altså speil som går og masse sånne ting, det skjer jo hele tiden. Og så det jo en ulykkesbelastet vei, selv om det kanskje ikke har vært de verste ulykkene, for å si det sånn, fordi lastebilsjåførene, de kjører jo forsiktig, men de havner jo ut for veien rett som det
6: Ja, de gjør jo, og det jo som regel I møte med fremmede. De lokale, de jo klar over det, og greier å liksom hanke seg inn, men det skjer når du møter folk utenfra.
4: Ja, og så det, altså det ser vi jo, at mange av dem jo ikke fra Norge engang. De ikke vant sånne veier overhovedet.
6: De skjønner ikke helt hvordan det går an å ha det sånn som dette, når de kommer her, med så mye trafikk da.
4: Ja.
6: Det voldsomt mye togtrafikk, og det voldsomt mye generell hytte- og biltrafikk da, på den veien.
4: Ja.
6: Og det, ja, det burde være mulig nå også å få oppgradert den
4: ja, ikke sant.
6: Opp hit til ja. Sentrum.
4: Det frustrerende at det skal være så vanskelig å få det til. Altså nå det, jeg vet ikke hvor mange år vi har holdt på med dette her nå, ja, men det har mistet tellingen på.
6: Ja, jeg jo lokal, men jeg har jo hørt om dette gang på gang. Ja. Men det blir jo ikke noe av.
4: Nei.
6: Det veldig dumt å gjøre halvferdig, og det vel ikke noe penger å spare på det på sikt.
4: Nei, nei.
6: Men jeg tror.
4: Nei, men sette I gang så må de gjøre det skikkelig.
6: Ja, så det får vi håpe.
4: Men dette med at de egentlig ser ut til å ville droppe den verste strekningen, delen av strekningen, det jo ganske pussig.
6: Ja, hva som grunnen til det, tror du?
4: Ja. Ja, for det jo vanskelig å forstå.
6: Vanskelig å forstå.
4: Ja. Det greit at det 60-sone, men det jo en grunn til.
6: Mm-hmm.
4: Ja.

Det blitt fredag 29. mai, årets dag nummer 149. Vi i uke 22, og det 216 dager igjen av året. Det Magnar og Magnhild som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Bob Hope, John F. Kennedy og Karsten Alnes alle var født 29. mai. Det dagen da Konstantinopel, det som i dag heter Istanbul, ble erobret av tyrkerne under ledelse av Mehmet den 2. i 1453. Under kampene falt Konstantin den 11., den siste bysantiske keiser. Det dagen da Mount Everest ble besteget for første gang i 1953 av Edmund Hillary og Tenzing Norgay. I 1963, Munch-museet på Tøyen i Oslo ble åpnet, og i 1981, Kringkastingsrådet ble opprettet. I Oslo deltok over 10 000 mennesker på karneval på denne dagen i 1983, og i Brussel skjedde tragedien på Heysel stadion under Europacup-finalen mellom Liverpool og Juventus i 1985. 39 Juventus-fans ble drept da en mur brøt sammen under bråk på tribunene. Liverpool ble utelukket fra kamper i Europa i 6 år etter dette. I 1987 Sametinget ble opprettet, og i 1990 ble Boris Jeltsin valgt til president i Russland, og han trakk seg grunnet helsegrunnet på nyttårsaften i 1999. Det dagen da Frankrike forkastet EU-grunnloven i en folkeavstemning i 2005, og i 2020 kunne Svalbard igjen besøkes etter å ha vært stengt siden 12. mars det året for å hindre koronasmitte.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig er det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askevoll i går fikk Slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Om Tinn kommune skulle vedta boten de har fått fra KOFA i forbindelse med Vidda-senteret, kom opp i kommunestyret på torsdag.
3: 5526 Hardangervidda Nasjonalparksenter AS, KOFA. Bjørn Nøste, vær så god.
4: Ordfører, jeg er da daglig leder på Hardanger Nasjonalparksenter om å be om min habilitet vurdert, og så vil jeg samtidig si at det brevet som ettersendt ligger ikke i sakskartet til Flux som skulle komme ut, som til referatsak, det ligger ikke der.
3: Det ligger
4: i
3: innsynsløsninga.
4: Da må du fortelle hvordan de skal se det.
3: Da skal vi gjøre det. Ja. Jørn Langeland, vær så god.
5: Takk, ordfører. Da må jeg be om min habilitet også blir vurdert, da jeg sitter som vara til styret.
3: Da har dere hørt spørsmålene, og ber da kommunedirektøren gjøre rede for sin vurdering av habilitetsspørsmålet.
6: Ja, ordfører, dette er jo ting som er regulert gjennom forvaltningen som paragraf 6, som omhandler habilitet, og da er det sånn at den som er part, styremedlem eller vara til et styre, de er anses som inhabile, og den som har ledende stilling i selskapet som er berørt, de er også anses som inhabile, så begge to er inhabile. Takk.
3: Da har kommunestyret hørt kommunedirektørens vurdering, og det er at de begge er inhabile. Jeg ber om at vi voterer over habilitetsspørsmålene under ett, hvis kommunestyret godtar det. Ja. De som mener Bjørn Nesse og Jørn Langeland er inhabile, forholder seg rolig. De som mener det er habile, viser det ved stemmetegn, og det stemmes. Da er de enstemmig erklært inhabile. Da er David Lande vara for Bjørn Nesse, og Robert Gjenbergsen vara for Jørn Langeland, så da kan de ta sete. Vær så god. Og da har Lande og Gjenbergsen tatt sete, og kommunestyret er 25. Saken er Hardanger Nasjonalparksenter AS, KOFA. Kommunestyret kjenner jo til bakgrunnen for saken. Det er jo også gjort rede for i saksframlegget. Og det er som, hvis det er slik som Nesse sa før han gikk ut av salen, så har det brevet kanskje ikke kommet inn i Fluix, men da ligger det ligger i innsynsløsningen, men det ligger i Fluix nå. Det brevet kom tirsdag ettermiddag, og det ble lagt inn etterpå, for at det er viktig at det dokumentet er tilgjengelig både for representantene, men også for publikum. Så derfor så ble det lagt inn, det er derfor ikke jeg distribuert på e-post. Da måtte det uansett vært lagt inn etterpå likevel parallelt. Så det er bakgrunnen for det skal være informasjon som er tilgjengelig for alle. Så de sendte da et brev. Kommunedirektørens forslag til vedtak er i to punkter, og punkt 1 er at kommunestyret innstiller på at ordfører i ekstraordinær generalforsamling i Hardangervidda Nasjonalparksenter AS vedtar at styret i selskapet godtar klagenemnda for offentlige anskaffelser vedtak om gebyr på 2,37 millioner norske kroner for ulovlig direkte anskaffelse i samband med utvidelse og ombygging av senteret. Punkt 2. Gebyr på 2,37 millioner norske kroner finansieres som del av byggeprosjektet jamfør tidligere kommunal garanti. Grunnen til at vi har den til behandling, det fordi at styret I Nasjonalparksenteret ønsket å få eiers, altså kommunestyret som eier av selskapet formelt, ønsket å få en vurdering av oss på om det var ønskelig å gå videre rettslig eller ikke. Og for at det skal kunne behandles I generalforsamling, så det slik I Ting kommune at da må saken behandles av kommunestyret I forkant, for ordfører som da representerer kommunestyret I generalforsamlingen har ingen stemme uten at det behandlet av kommunestyret. For dette en sak av det vi vil kalle prinsipiell og politisk art, og da har ikke ordfører fullmakt til å gå I den generalforsamlingen og avgi stemme I et sånt type spørsmål. Så det bakgrunnen for at det kommer hit. Det de reglene vi styrer etter, for så brede fullmakter har ikke ordfører, og det helt rimelig og riktig. Slike spørsmål for store. Det også verdt I denne sammenheng å nevne at 12. februar I dette år, så hadde kontrollutvalget et møte og vedtok da en plan, prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon I selskap, og der jo Hardangervidda Nasjonalparksenter et av de selskapene som skal gjennom denne prosessen. Det var planlagt før denne saken var kjent. Så det jo også verdt å nevne at det var planlagt, men det fortsatt en prosess som vil gå, og den rapporten som vil komme ut av det, den vil først bli forelagt kontrollutvalget, og så vil den gå videre til kommunestyret, sånn som det har vært med tidligere revisjoner. Så den vil ta opp I seg følgende hovedspørsmål. Kan jo lese opp de. Det fire problemstillinger. Ting kommunens eierskapsmelding I tråd med krav I kommuneloven? 2. Kommunens eierstyring I tråd med eierskapsmelding og andre relevante føringer? 3. Har selskapene fulgt opp lovkrav krav I kommunens eierskapsmelding? 4. Krav til egenregi I selskap oppfylt? Og det gjelder kun Fjellab da, men det de tre første. Så her går man inn I både hvordan selskapene opererer og hvordan kommunen driver eierstyring. Så det bare sånn at man har med seg det. Det har blitt nevnt på tidligere, men akkurat når vi skal behandle saken, så det greit å vite at det foregår en annen vurdering I tillegg. Og den var som sagt planlagt før denne saken var kjent, men stadfestet 12. februar. Så det var bare en liten innledning til saken. Så da åpner jeg for ordskiftet. Bent Frode Bystrøm, vær så god.
7: Takk for det, ordfører. Takk for presiseringen din om hva saken I dag gjelder, og at det nå settes I gang en undersøkelse I forhold til kontrollutvalget som initiert derifra, og at vi da vil få en rapport på bordet, jeg tenker da, til høsten, hvor vi kan gå inn I hvordan dette fungerer, eller eventuelt for noen svar på de spørsmålene vi kanskje sitter med. Så jeg tenker da blir det rom for en bredere debatt på det som tas opp I den rapporten. Så jeg tenker, som sagt, det saken gjelder I dag jo da om vi skal gi ordfører mandat til å gå I generalforsamlingen for at man da kan vedta boten, og det jeg stiller meg bak kommunedirektørens innstilling. Takk.
3: Takk. Gjermund Ingolfsson, vær så god. Nå tegnet du replikk, men det var vel kanskje innlegg du mente. Ja, det greit, ja. Du får I hvert fall et innlegg.
8: Jeg gjør sånn neste gang.
3: Ja, greit.
8: Ordfører, jeg må be om et gruppemøte og eventuelt et gruppeledermøte etterpå.
3: Ok, ja. Hvor lenge?
8: Ja, 15 minutter, og så hvis vi raskere, så nei, det går ikke det heller. Ja. Men, ja.
3: Greit, da sier vi 5 på. Da gruppemøte ferdig, og vi fortsetter kommunestyremøte. Vi fortsatt på sak 5526 med Hardangervidda Nasjonalparksenter AS KOFA. Det noen som ønsker ord I saken? Gjermund Ingolfsson, vær så god.
9: Ordfører? Mm. Først vil jeg si at gå for kommunedirektørens innstilling. Ja. Ja. Men så tenker jeg på at vi kunne tenkt oss en full forvaltningsrevisjon av selskapet, og at vi på en eller annen måte setter av penger til det. den revisionen som bestilt, den har vi en følelse at det dekker mye annet og kanskje ikke tar så mye av den problemstillingen som oppe I denne saken da. Kan det være et godt forslag? Kan noen støtte det? Vil jeg gjerne høre om.
3: Bare spør, du kan sette deg hvis du vil, altså, men bare for å si, de problemstillingen da, som adressert eller skissert, som skal følges, det ting kommunens eierskapsmelding I tråd med krav I kommuneloven. To, kommunens eierstyring I tråd med eierskapsmelding og andre relevante føringer. Tre, har selskapene fulgt opp lovkrav og krav I kommunens eierskapsmelding. Det de tre problemstillingene som skal undersøkes da, I revisjonen. Og det jo en planlagt ressursbruk her, og det også knyttet penger til det. Altså, for det koster jo penger. Det jo ikke kontrollutvalget selv som gjør det. Det jo revisjonen som, altså det vel... Vestfold-Telemark revisjon, IKS. Det de som gjennomfører den. Det det som I hvert fall står I kontrollutvalgets vedtak da, fra 12. februar. Det tilgjengelig på kommunens sider da, hvis man ønsker å se det selv selvfølgelig. Ja. Ønsker du ordet, Ingolfsson? Vær så god.
9: Ordfører. Det er jo betryggende det. Men når vi får den til gjennomgang da, så vil jeg forbeholde meg retten til å kunne vurdere et slikt forslag.
3: Når revisjonen har gjort sitt arbeid, så vil du vurdere om det trengs å fremme forslag om at man går ytterligere. Ja, men det mulig. Og når vi, du kan få sette deg igjen, jeg har ikke meningen å holde deg her når jeg prater, men det mulig å gå inn I den rapporten. Altså vi får jo den, og så skal vi veta den, og så etterleve ting som kommer I den rapporten. Hvis dere husker tilbake til da vi hadde forvaltningsrevisjon av Tine Energi, eier, så ble jo et av resultatene at man tok vekk møte og talerett for ordfører I disse kommunale aksjeselskapene, styremøter for eksempel. Så vi gjør jo ting for å prøve å etterleve en best mulig eierstyring selv. Så det kan være det kommer anbefalinger der som vi nødt til å gjøre noe med. Og det er ikke noe problematisk å si heller at når vi har hatt eiermøter så har vi jo diskutert om det et forhold I eiermeldingen vi nødt til å adressere. Og det vil jo også være en mulig konsekvens av en sånn revisjon. At vi må gjøre endringer I eierskapsmeldingen vår. Og selv om den planlagt revidert I 28, det vil si at man måtte begynt litt sent I 27, så det ingenting I veien for å gjøre endringer på den underveis, for vi skal ikke vente med å gjøre endringer vi ser nødvendige. Så bare understreke at I hvert fall fra ordførers side, så skal vi bruke en sånn revisjon for å lære og bli bedre, og sørge for at kontrollen blir så god som mulig. Det målet med det. Så det bare sånn til det sagt da. Men altså selvfølgelig, det mulig å fremme forslag, at det ikke for å hindre det jeg sier, det bare repeterte det som står i vedtaket fra kontrollutvalget. Ja. Bjørn Skjære Birkeland, vær så god.
10: Takk for det, ordfører. Det bare sånn begrep som jeg ser nå, for det jo en eierskapskontroll som bestilt fra kontrollutvalget. Ja. Og så kommer jo den på et eller annet tidspunkt med de påfølgende punktene som du leste opp, som var en del av bestillingen. Så kan man jo ta stilling til om man ønsker en forvaltningsrevisjon på et senere tidspunkt, men da må det jo legges inn penger I potten til kontrollutvalget, som forholder seg nå til en prioritert liste over forvaltningsrevisjon. Mm-hmm. Sånn at jeg vil henstille til at vi nå forholder oss til saken som den og så får man komme tilbake til om man vil gå videre I etterkant av eierskapskontroll. Det ville være en riktig måte å gjøre det på nå, tenker jeg da. Ja. Det mitt forslag. Takk.
3: For takk. Jeg skjønner at jeg holder den fort når jeg begynner å prate. Jeg må la dere sette dere før jeg begynner å prate. Men det klart det at man kan følge opp det man ønsker, ikke sant? Men da den her pågår jo nå, og skal jo ha et arbeid. Men hvis det tilfredsstillende svar, så det I hvert fall der vi har muligheten til nå, og som også Birkeland inne på, da, at det vil jo komme en rapport, og den vil jo bli fremlagt kommunestyret sånn som revisjonen fungerer. så så det et helt betimelig spørsmål. Det jo, nå det jo som sagt ikke en, dette som grunnen til den revisjonen. Den var der fra før, men det står også revisjonen ser på årene 24 og 25 og fram til leveranse. Så den tar med seg så langt den kan da. I hvert fall det som står i prosjektplanen til kontrollutvalget. Ja. Da ser ikke jeg noen flere som har bedt om ordet, og da oppfatter jeg at det ikke ble fremmet noen forslag. Ja. Jeg kan jo bare si da, eller jeg kan egentlig be økonomisjef gjennom kommunedirektør som jeg formelt sett skal gjøre da, si noe om gebyret og hvordan det kan påvirke egenkapital og drift hos selskapet. Fordi det jo et selskap som ikke har den store kapitalen.
11: Ordfører. Vi har gjort en beregning på den lånemarginen opp til 20% som man har vedtak på at man kan tillegge. Når vi da tar med bergvarmen som ligger på 1 million, så er vi fortsatt innenfor at vi kan dekke lånekostnadene med de 2,5 millioner som allerede er bevilget i tilskudd. Da har vi også gjort en justering av lånerenta basert på prognosene, som vi har fortsatt gått innenfor. Takk.
3: Ja. Hva det også opplyst om da? Det jo også noe som har blitt adressert fra styret, så jeg vil jo tolke det som en bekymring for at det blir vanskelig for selskapet å håndtere, men det jo da gjennom Ting kommune har et årlig tilskudd som dekker disse finanskostnadene da, som den garantien representerer, eller det låneopptaket da. Da ser jeg ikke noen flere som har bedt om ordet. Det da sånn at vi kan gå til votering? Ja. Da tar vi kommunedirektørens forslag til vedtak opp til votering i to punkter. Kan vi votere under ett? Ja. De som går for kommunedirektørens forslag til vedtak forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn, og det stemmes. Enstemmig.

Det er levert innsigelse fra naboer som bor rundt næringsområdet på Mogan i Tinn Austbygd. Det er lagt opp til å sette opp en hall, og dette går utover blant annet sårbare naturtyper i området, mener naboene som har sendt saken til statsforvalter. Det planlagte næringsområdet på Mogan i Austbygdet ligger like ved Alminor, på andre siden av veien der, og i en omfattende merknad til nabovarslet ber flere aktører Tinn kommune om å avvise søknaden slik den foreligger. Saken gjelder etablering av et næringsutbygg og utvikling av området på eiendommene Mogan 7, 8 og 9 i Austbygde. Det er 12 ukers frist på å komme med en uttalelse rundt dette, og det er byggmester Olesrud AS som ønsker å etablere næringsbygg og utvikle et næringsområde her på denne tomta. I søknad om rammetillatelsen forankres prosjektet i lokal verdiskapning og behovet for profesjonelle næringslokaler i kommunen og ønske om å bidra til arbeidsplasser og utviklingskraft i Tinn.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Strømprisen i går var 177 øre på det høyeste og 13 øre på det laveste. Høyest var den på morgenen og på kvelden som vanlig, og lavest var den mellom 14 og 15 på dagen, da den bare var på 13,44 øre. Snittprisen den var på ca. 130 øre i løpet av dagen. I dag blir prisen faktisk litt lavere. 167 øre er høyeste pris. Det er på morgenen mellom 6 og 7 og på kvelden. Mens lavest er prisen mellom klokka 11 og 15, da er den på 0,28 øre. Og det er altså en av de laveste prisene hittil i år, den nest laveste i vårt strømområde. Så akkurat noen få timer på dagen så kunne du fått igjen for å ikke ha Norges pris.
3: Dette ser du på kino i dag.
2: Det er ingen tvil om at du burde ta turen innom verdensarven på Notodden i sommer. Klokka 21 på Rjukan kino i kveld kan du se André Øvredals Grøsser Passenger. Den vises altså klokka 21. På søndag klokka 17 så kan du se The Mandalorian and Grogu. Den vises altså klokka 17. Og klokka 20 så er det en ny sjanse til å se The Devil Wears Prada 2 på Rjukan kino. Men i kveld altså klokka 21, Passenger. Det er ingen tvil om at du burde ta turen innom verdensarven på Notodden i sommer. På Rjukan kino i kveld klokka 18 kan du se Michael Jackson-filmen Michael, som har spilt inn 7 milliarder kroner på verdensbasis, og den er ikke ferdig å gå på kino enda. Dette er altså klokka 18 på Rjukan kino i kveld. Det er ingen tvil om at du burde ta turen innom verdensarven på Notodden i sommer. En titt på været forteller det skal være lettskyet pent vær i dag og i morgen. I morgen er det meldt 21 grader, i dag 24 grader, og det blir vel en av de varmeste dagene hittil i sommer. Temperaturen faller litt fra søndag. Utover i neste uke så er det meldt fra 17 til 18 grader, men det skal også regne hver dag fra søndag av. Det er meldt regn, ganske mye regn også. 5 mm søndag, 7 mm mandag, 6 mm tirsdag, 12 mm onsdag og torsdag. Hver for seg, og så er det en 4-5 millimeter etter det. Vi får jo håpe at dette her ikke er en tendens som har tenkt å holde seg videre utover i juni. Men mye regn altså fra søndag ettermiddag av. Det er ikke meldt noen vind å snakke om den kommende uka.

0: fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Partene i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken er pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell er i sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk er Ole Jon Tveito.

I helgen er det Sandviken treffe for veterankjøretøyer, og det er spesielt nyttekjøretøyer, men det er også vanlig veteran- og sportsbiltreff på Sandviken denne dagen. Det blir kolonne fra Sandviken på lørdag klokka 12 fra Austbygde til stasjonsområdet utenfor her på Radio Rjukan. Og det blir både nyttekjøretøyer og det blir andre veteranbiler. Numedal Motorhistoriske Forening, de er også med til Rjukan og kommer kanskje til å stille seg oppe på Rjukan Torg. Det er kanskje allerede en time tidligere de gjør det. Så kan vi nevne at det er muligheter til å være med på arrangementet som skjer nede på Sandviken Camping. Det kan du gjøre enten du har bil eller ikke. Den muligheten er altså til stede å benytte deg av både underholdning og bevertning om hva det måtte være der nede. Geir Næss Hansen han forteller at det er over 100 påmeldte ekvipasjer, og det er altså ikke medregnet vanlige veteranbiler. Slik at det blir moro når festivalsommeren starter for alvor i helga med Sandviken treffe.

Fylkesvei 34-30 over Gaustaråen mellom Tinn og Hjartdal åpnet igjen. Det som imidlertid tilfellet, det at dette skredet som har tatt med seg jord, steinmasser og snø har ødelagt en del av utstyret på Stavsro parkering. Selv om Stavsrohytta har unngått å få ødeleggelser. Det klart at her noen av investeringene som har gjort den siste tida blitt ødelagt av dette raset, eller skredet, som altså har gått over veien ned fra Stavsro og ned like forbi Stavsrohytta.

0: I forbindelse med verdens miljødag så har Tinn SV invitert nestleder Lars Haltbrekken som skal besøke Rjukan I kommende uke. Miljødagen verdens største miljømarkering og tema for årets miljødag 5. juni A Global Call for Climate Action. En sterk oppfordring til felles innsats for klima og planeten. Vi kan jo fortelle at Lars Haltbrekken tidligere har vært leder av Naturvernforbundet gjennom mange år og sitter nå I energi- og miljøkomiteen på Stortinget. For 30 år siden var Trønderen leder I Natur og Ungdom. Fra 2025 han nestleder I SV og samtidig parlamentarisk nestleder. Han dessuten medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen. Mangfold vårt livsgrunnlag på planeten, og vi I Norge har et særlig ansvar for villreinen. Hardangervidda vår største nasjonale villreinområde, og både bestandsforhold og belastning fra menneskelig påvirkning karakterisert som særlig store utfordringer. Derfor har Tinn SV valgt dette tema for et åpent møte med Haltbrekken på Rjukan Kino den 4. juni, sier Jan Tore Berghei. Og det altså på Rjukan Kino det finner sted. I tillegg så skal Marianne Eriksen, leder av DNT Telemark, Anne Haugen Wang, leder av Naturvernforbundet Øst-Telemark, og Anders Mossing, fagkonsulent I Norsk Villreinsenter, delta. Og ordstyrer Jens Marius Hammer, tidligere RA-redaktør.
1: Himasen ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: anything is possible.
1: Bra. Det noen som har lyst til å være litt offisiell talsmann? Noen som mener noe på vegne av alle her, det?
2: Nei.
1: du redd for å mene noe?
2: Nei. Ikke.
1: Du ikke redd for å mene noe? Hæ? Ja. Ja, hvor viktig det?
3: Nei, i forhold til all tungtrafikken og trafikken generelt da, som i Tinn, så det viktig med den veien.
1: Ja. Det er ekstremt skuffende at liksom, nå tror du det på gang, og så plutselig så blir det bare avkorting.
3: Ja, det veldig rart at vi nå igjen så står det liksom, kanskje ikke blir noe av, ja. Eller blir halvferdig. Det veldig synd.
1: Ja. Ja, for den økte trafikken, altså, jeg vet jo det skjer noe hele tiden, masse småtterier, altså speil som går og masse sånne ting, det skjer jo hele tiden. Og så det jo en ulykkesbelastet vei, selv om det kanskje ikke har vært de verste ulykkene, for å si det sånn, fordi lastebilsjåførene, de kjører jo forsiktig, men de havner jo ut for veien rett som det
3: Ja, de gjør jo, og det jo som regel i møte med fremmede. De lokale, de jo klar over det, og greier å liksom hanke seg inn, men det skjer når du møter folk utenfra.
1: Ja, og så det, altså det ser vi jo, at mange av dem jo ikke fra Norge engang. De ikke vant sånne veier overhovedet.
3: De skjønner ikke helt hvordan det går an å ha det sånn som dette.
1: Nei.
3: Når de kommer her, med så mye trafikk da.
1: Ja.
3: Det voldsomt mye tungtrafikk, og det voldsomt mye generell hytte- og biltrafikk da, på den veien.
1: Ja.
3: Og det burde være mulig nå å få oppgradert den opp til sentrum. Ja.
1: Det frustrerende at det skal være så vanskelig å få det til. Altså nå det, jeg vet ikke hvor mange år vi har holdt på med dette her nå, men det har jeg mistet tellingen på.
3: Ja, jeg jo lokal, men jeg har jo hørt om dette gang på gang.
1: Ja.
3: Men det blir jo ikke noe av.
1: Nei.
3: Det veldig dumt å gjøre halvferdig, og det vel ikke noen penger å spare på det på sikt.
1: Nei.
3: Vi tror.
1: Nei, men sette i gang så må de gjøre det skikkelig.
3: Ja, så det får vi håpe.
1: Men dette med at de egentlig ser ut til å ville droppe den verste strekningen, delen av strekningen, det jo ganske pussig.
3: Ja, hva som grunnen til det, tror du?
1: Ja, for det jo vanskelig å forstå.
3: Vanskelig å forstå.
1: Ja. Det greit at det 60-sone, men det jo en grunn til.
3: Mm.
1: Ja.

Det blitt fredag 29. mai, årets dag nummer 149. Vi i uke 22, og det 216 dager igjen av året. Det Magnar og Magnhild som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Bob Hope, John F. Kennedy og Karsten Alnes alle var født 29. mai. Det dagen da Konstantinopel, det som i dag heter Istanbul, ble erobret av tyrkerne under ledelse av Mehmet den 2. i 1453. Under kampene falt Konstantin den 11., den siste bysantiske keiser. Det dagen da Mount Everest ble besteget for første gang i 1953 av Edmund Hillary og Tenzing Norgay. I 1963, Munch-museet på Tøyen i Oslo ble åpnet, og i 1981, Kringkastingsrådet ble opprettet. I Oslo deltok over 10 000 mennesker på karneval på denne dagen i 1983, og i Brussel skjedde tragedien på Heysel stadion under Europacup-finalen mellom Liverpool og Juventus i 1985. 39 Juventus-fans ble drept da en mur brøt sammen under bråk på tribunene. Liverpool ble utelukket fra kamper i Europa i 6 år etter dette. I 1987, Sametinget ble opprettet, og i 1990 ble Boris Jeltsin valgt til president i Russland, og han trakk seg grunnet helsegrunner på nyttårsaften i 1999. Det dagen da Frankrike forkastet EU-grunnloven i en folkeavstemning i 2005, og i 2020 kunne Svalbard igjen besøkes etter å ha vært stengt siden 12. mars det året for å hindre koronasmitte.

0: Det fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Parten i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell i sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: Om Ting kommune skulle vedta boten de har fått fra KOFA i forbindelse med Vidda-senteret, kom opp i kommunestyret på torsdag.
3: 5526 Hardangervidda Nasjonalparksenter AS, KOFA. Bjørn Nesse, vær så god.
4: Ordfører, jeg da daglig leder på Hardanger Nasjonalparksenter om å be om min habilitet vurdert. Og så vil jeg samtidig si at det brevet som ettersendt ligger ikke i sakskortet i Flux som skulle komme ut. Det referatsagt, det ligger ikke der.
3: Det ligger
4: i
3: innsynsløsningen.
4: Da må du fortelle hvordan de skal se det.
3: Da skal vi gjøre det. Ja. Jørn Langeland, vær så god.
5: Takk, ordfører. Da må jeg be om min habilitet også blir vurdert, da jeg sitter som vara til styret.
3: Da har dere hørt spørsmålene, og ber da kommunedirektøren gjøre redde for sin vurdering av habilitetsspørsmålet.
6: Ja, ordfører, dette jo ting som regulert gjennom forvaltningen som paragraf 6, som omhandler habilitet, og da det sånn at den som part, styremedlem eller vara til et styre, de anses som inhabile, og den som har ledende stilling i selskapet som berørt, de også anses som inhabile, så begge to inhabile. Takk.
3: Da har kommunestyret hørt kommunedirektørens vurdering, og det at de begge inhabile. Jeg ber om at vi voterer over habilitetsspørsmålene under ett, hvis kommunestyret godtar det. Ja. De som mener Bjørn Nesse og Jørn Langeland inhabile, forholder seg rolig. De som mener de habile, viser det ved stemmetegn, og det stemmes. Da de enstemmig erklært inhabile. Da David Lande vara for Bjørn Nesse, og Robert Gjenbergsen vara for Jørn Langeland, så da kan de ta sete. Vær så god. Og da har Lande og Gjenbergsen tatt sete, og kommunestyret 25. Saken Hardanger Nasjonalparksenter AS, KOFA. Kommunestyret kjenner jo til bakgrunnen for saken. Det er jo også gjort rede for i saksframlegget. Og det som, hvis det slik som Nesse sa før han gikk ut av salen, så har det brevet kanskje ikke kommet inn i Fluix, men da ligger det ligger i innsynsløsningen, men det ligger i Fluix nå. Det brevet kom tirsdag ettermiddag, og det ble lagt inn etterpå, for det viktig at det dokumentet tilgjengelig både for representantene, men også for publikum. Så derfor så ble det lagt inn, det derfor ikke distribuert på e-post. Da måtte det uansett vært lagt inn etterpå likevel parallelt. Så det bakgrunnen for det skal være informasjon som tilgjengelig for alle. Så de sendte da et brev. Kommunedirektørens forslag til vedtak i to punkter, og punkt 1 at kommunestyret innstiller på at ordfører i ekstraordinær generalforsamling i Hardangervidda Nasjonalparksenter AS vedtar at styret i selskapet godtar klagenemnda for offentlige anskaffelser vedtak om gebyr på 2,37 millioner norske kroner for ulovlig direkte anskaffelse i samband med utvidelse og ombygging av senteret. Punkt 2. Gebyr på 2,37 millioner norske kroner finansieres som del av byggeprosjektet jamført tidligere kommunal garanti. Grunnen til at vi har den til behandling, det fordi at styret I Nasjonalparksenteret ønsket å få eiers, altså kommunestyret som eier av selskapet formelt, ønsket å få en vurdering av oss på om det var ønskelig å gå videre rettslig eller ikke. Og for at det skal kunne behandles I generalforsamling, så det slik I Ting kommune at da må saken behandles av kommunestyret I forkant, for ordfører som da representerer kommunestyret I generalforsamlingen har ingen stemme uten at det behandlet av kommunestyret. For dette en sak av det vi vil kalle prinsipiell og politisk art, og da har ikke ordfører fullmakt til å gå I den generalforsamlingen og avgi stemme I et sånt type spørsmål. Så det bakgrunnen for at det kommer hit. Det de reglene vi styrer etter, for så brede fullmakter har ikke ordfører, og det helt rimelig og riktig. Slike spørsmål for store. Det også verdt I denne sammenheng å nevne at 12. februar I dette år, så hadde kontrollutvalget et møte og vedtok da en plan, prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon I selskap, og der jo Hardangervidda Nasjonalparksenter et av de selskapene som skal gjennom denne prosessen. Det var planlagt før denne saken var kjent. Så det jo også verdt å nevne at det var planlagt, men det fortsatt en prosess som vil gå, og den rapporten som vil komme ut av det, den vil først bli forelagt kontrollutvalget, og så vil den gå videre til kommunestyret, sånn som det har vært med tidligere revisjoner. Så den vil ta opp I seg følgende hovedspørsmål. Kan jo lese opp de. Det fire problemstillinger. Ting kommunens eierskapsmelding I tråd med krav I kommuneloven? 2. Kommunens eierstyring I tråd med eierskapsmelding og andre relevante føringer? 3. Har selskapene fulgt opp lovkrav krav I kommunens eierskapsmelding? 4. Krav til egenregi I selskap oppfylt? Og det gjelder kun Fjellab da, men det de tre første. Så her går man inn I både hvordan selskapene opererer og hvordan kommunen driver eierstyring. Så det bare sånn at man har med seg det. Det har blitt nevnt på tidligere, men akkurat når vi skal behandle saken, så det greit å vite at det foregår en annen vurdering I tillegg. Og den var som sagt planlagt før denne saken var kjent, men stadfestet 12. februar. Så det var bare en liten innledning til saken. Så da åpner jeg for ordskiftet. Bent Frode Bystrøm, vær så god.
7: Takk for det, ordfører. Takker for presiseringen din om hva saken I dag gjelder, og at det nå settes I gang en undersøkelse I forhold til kontrollutvalget som initiert derifra, og at vi da vil få en rapport på bordet, tenker da, til høsten, hvor vi kan gå inn I hvordan dette fungerer, eller eventuelt for noen svar på de spørsmålene vi kanskje sitter med. Så jeg tenker da blir det rom for en bredere debatt på det som tas opp I den rapporten. Så jeg tenker, som sagt, det saken gjelder I dag jo da om vi skal gi ordfører mandat til å gå I generalforsamlingen for at man da kan vedta boten, og det jeg stiller meg bak kommunedirektørens innstilling. Takk.
3: Takk. Gjermund Ingolfsson, vær så god. Nå tegnet du replikk, men det var vel kanskje innlegg du mente? Ja, det greit, ja. Du får I hvert fall et innlegg.
8: Jeg gjør sånn neste gang.
3: Ja, greit.
8: Ordfører, jeg må be om et gruppemøte og eventuelt et gruppeledermøte etterpå.
3: Ok, ja. Hvor lenge?
8: Ja, 15 minutter, og så hvis vi raskere, så nei, det går ikke det heller. Ja. Men, ja.
3: Greit, da sier vi 5 på. Da gruppemøtet ferdig, og vi fortsetter kommunestyremøtet. Vi fortsatt på sak 5526 med Hardangervidda Nasjonalparksenter AS KOFA. Det noen som ønsker ord I saken? Gjermund Ingolfsson, vær så god.
9: Ordfører? Mm. Først vil jeg si at gå for kommunedirektørens innstilling.
3: Ja.
9: Ja. Men så tenker jeg på at vi kunne tenkt oss en full forvaltningsrevisjon av selskapet, og at vi på en eller annen måte setter av penger til det. den revisionen som bestilt, den har vi en følelse at det dekker mye annet og kanskje ikke tar så mye av den problemstillingen som oppe I denne saken da. Kan det være et godt forslag? Kan noen støtte det? Vil jeg gjerne høre om.
3: Bare spørre, du kan sette deg hvis du vil, altså, men bare for å si, de problemstillingen da, som adressert eller skissert, som skal følges, det ting kommunens eierskapsmelding I tråd med krav I kommuneloven. To, kommunens eierstyring I tråd med eierskapsmelding og andre relevante føringer. Tre, har selskapene fulgt opp lovkrav og krav I kommunens eierskapsmelding. Det de tre problemstillingene som skal undersøkes da I revisionen og det jo en planlagt ressursbruk her og det også knyttet penger til det altså for det koster jo altså det jo ikke kontrollutvalget selv som gjør det det jo revisjonen som altså det vel Vestfold-Telemark revisjon, IKS, det de som gjennomfører den det det som I hvert fall står I kontrollutvalgets vedtak da fra 12. februar. Det tilgjengelig på kommunens sider, da, hvis man ønsker å se det selv, selvfølgelig. Ja. Ønsker du ordet, Ingolfsson? Vær så god.
9: Ordfører. Ja, det er jo betryggende det. Men når vi får den til gjennomgang, da, så vil jeg forbeholde meg retten til å kunne vurdere et slikt forslag.
3: Når revisjonen har gjort sitt arbeid, så vil du vurdere om det trengs å fremme forslag om at man går ytterligere. Ja, men det er mulig. Og når vi, du kan få sette deg igjen, jeg har ikke meningen å holde deg her når jeg prater, men det er mulig å gå inn I den rapporten. Altså vi får jo den, og så skal vi vedta den, og så etterleve ting som kommer I den rapporten. Hvis dere husker tilbake til da vi hadde forvaltningsrevisjon av Tinn Energi, eier, så ble jo et av resultatene at man tok vekk møte og talerett for ordfører I disse kommunale aksjeselskapene, styremøter for eksempel. Så vi gjør jo ting for å prøve å etterleve en best mulig eierstyring selv. Så det kan være det kommer anbefalinger der som vi nødt til å gjøre noe med, og det har jo, det er ikke noe problematisk å si heller at når vi har hatt eiermøter så har vi jo diskutert om det et forhold I eiermeldingen vi nødt til å adressere, og det vil jo også være en mulig konsekvens av en sånn revisjon, at vi må gjøre endringer I eierskapsmeldingen vår og selv om den planlagt revidert I 28, det vil si at man måtte begynt litt sent I 27, så det ingenting I veien for å gjøre endringer på den underveis, for vi skal ikke vente med å gjøre endringer vi ser nødvendige. Så bare understreke at I hvert fall fra ordførers side, så skal vi bruke en sånn revisjon for å lære og bli bedre, og sørge for at kontrollen blir så god som mulig. Det målet med det. Så det bare sånn til det sagt da. Men altså selvfølgelig det mulig å fremme forslag, at det ikke for å hindre det jeg sier, det bare repeterte det som står i vedtaket fra kontrollutvalget. Ja. Bjørn Skjære Birkeland, vær så god.
10: Takk for det, ordfører. Det bare sånn begrep som jeg ser nå, for det jo en eierskapskontroll som bestilt fra kontrollutvalget. Ja. Og så kommer jo den på et eller annet tidspunkt med det påfølgende punktene som du leste opp, som var en del av bestillingen. Så kan man jo ta stilling til om man ønsker en forvaltningsrevisjon på et senere tidspunkt, men da må det jo legges inn penger I potten til kontrollutvalget som forholder seg nå til en prioritert liste over forvaltningsrevisjon. Sånn at jeg vil henstille til at vi nå forholder oss til saken som den og så får man komme tilbake til om man vil gå videre I etterkant av eierskapskontroll. Det vil være en riktig måte å gjøre det på nå, tenker jeg da. Ja. Det mitt forslag. Takk.
3: For takk. Jeg skjønner at jeg holder den folk når jeg begynner å prate. Jeg må la dere sette dere før jeg begynner å prate. Men det klart det at man kan følge opp det man ønsker, ikke sant? Men da den her pågår jo nå, og skal jo ha et arbeid. Men hvis det tilfredsstillende svar, så det I hvert fall der det vi har muligheten til nå, og som også Birkeland inne på, da, at det vil jo komme en rapport, og den vil jo bli fremlagt kommunestyret sånn som revisjonen fungerer. så så det et helt betimelig spørsmål. Det jo, nå det jo som sagt ikke en, dette som grunnen til den revisjonen. Den var der fra før, men det står også revisjonen ser på årene 24 og 25 og fram til leveranse. Så den tar med seg så langt den kan da. I hvert fall det som står i prosjektplanen til kontrollutvalget. Ja. Da ser ikke jeg noen flere som har bedt om ordet, og da oppfatter jeg at det ikke ble fremmet noen forslag. Ja. Jeg kan jo bare si da, eller jeg kan egentlig be økonomisjef gjennom kommunedirektør som jeg formelt sett skal gjøre da, si noe om gebyret og hvordan det kan påvirke egenkapital og drift hos selskapet. Fordi det jo et selskap som ikke har den store kapitalen.
11: Ordfører. Vi har gjort en beregning på den lånemarginen opp til 20% som man har vedtak på at man kan tillegge. Når vi da tar med bergvarmen som ligger på 1 million, så er vi fortsatt innenfor at vi kan dekke lånekostnadene med de 2,5 millioner som allerede er bevilget i tilskudd. Da har vi også gjort en justering av lånerenta basert på prognosene, som vi har fortsatt gått innenfor. Takk.
3: Ja. Hva det også opplyst om da? Det jo også noe som har blitt adressert fra styret, så jeg vil jo tolke det som en bekymring for at det blir vanskelig for selskapet å håndtere, men det jo da gjennom Ting kommuner har et årlig tilskudd som dekker disse finanskostnadene da, som den garantien representerer, eller det låneopptaket da. Da ser jeg ikke noen flere som har bedt om ordet. Det da sånn at vi kan gå til votering? Ja. Da tar vi kommunedirektørens forslag til vedtak opp til votering i to punkter. Kan vi votere under ett? Ja. De som går for kommunedirektørens forslag til vedtak forholder seg rolig. De som går imot viser bestemmetegn, og det stemmes. Enstemmig.

0: Det levert innsigelse fra naboer som bor rundt næringsområdet på Mogan i Tinn Austbygd. Det lagt opp til å sette opp en hall, og dette går utover blant annet sårbare naturtyper i området, mener naboene som har sendt saken til statsforvalter. Det planlagte næringsområdet på Mogan i Austbygdet ligger like ved Alminor, på andre siden av veien der, og i en omfattende merknad til nabovarslet ber flere aktører Tinn kommune om å avvise søknaden slik den foreligger. Saken gjelder etablering av et næringsutbygg og utvikling av området på eiendommene Mogan 7, 8 og 9 i Austbygdet. Det 12 ukers frist på å komme med en uttalelse rundt dette, og det byggmester Olesrud AS som ønsker å etablere næringsbygg og utvikle et næringsområde her på denne tomta. I søknad om rammetillatelsen forankres prosjektet i lokal verdiskapning og behovet for profesjonelle næringslokaler i kommunen og ønsket om å bidra til arbeidsplasser og utviklingskraft i Tinn.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
0: Strømprisen i går var 177 øre på det høyeste og 13 øre på det laveste. Høyest var den på morgenen og på kvelden som vanlig, og lavest var den mellom 14 og 15 på dagen, da den bare var på 13,44 øre. Snittprisen den var på ca. 130 øre i løpet av dagen. I dag blir prisen faktisk litt lavere. 167 øre høyeste pris. Det på morgenen mellom 6 og 7 og på kvelden, mens lavest prisen mellom klokka 11 og 15, da den på 0,28 øre. Og det altså en av de laveste prisene hittil i år, den nest laveste i vårt strømområde. Så akkurat noen få timer på dagen så kunne du fått igjen for å ikke ha Norgespris.
3: Dette ser du på kino i dag.
0: Det ingen tvil om at du burde ta turen innom verdensarven på Notodden i sommer. På Rjukan kino i kveld klokka 18 kan du se Michael Jackson-filmen Michael, som har spilt inn 7 milliarder kroner på verdensbasis, og den ikke ferdig å gå på kino enda. Dette altså klokka 18 på Rjukan kino i kveld. Det ingen tvil om at du burde ta turen innom verdensarven på Notodden i sommer. Klokka 21 på Rjukan kino i kveld kan du se André Øvredals Grøsser Passenger. Den vises altså klokka 21. På søndag klokka 17 så kan du se The Mandalorian and Grogu. Den vises altså klokka 17. Og klokka 20 så det en ny sjanse til å se The Devil Wears Prada 2 på Rjukan kino. Men i kveld altså klokka 21, Passenger. Det ingen tvil om at du burde ta turen innom verdensarven på Notodden i sommer. En titt på været forteller det skal være lettskyet pent vær i dag og i morgen. I morgen det meldt 21 grader, i dag 24 grader, og det blir vel en av de varmeste dagene hittil i sommer. Temperaturen faller litt fra søndag. Utover i neste uke så det meldt fra 17 til 18 grader, men det skal også regne hver dag fra søndag av. Det meldt regn, ganske mye regn også. 5 mm søndag, 7 mm mandag, 6 mm tirsdag, 12 mm onsdag og torsdag. hver for seg, og så det en 4-5 millimeter etter det. Vi får jo håpe at dette her ikke en tendens som har tenkt å holde seg videre utover i juni. Men mye regn altså fra søndag ettermiddag av. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende uka.

Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Det er fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Partene i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken er pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell er i sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

og du klar for en time med litt fra Telemark og litt fra resten av verden, pakket inn I en passende dose melodier. Vi skal blant annet høre om at det nå to tilbydere som har vært med I siste runde I konkurransen om å få Øvre Telemark tingrett som leietaker. Nå har domstoladministrasjonen landet på lokaler, og det ligger bare noen steinkast fra dagens. Mer om det snart. Vi skal også høre at det var en stygg trafikkulykke på E134 I går tidlig. En motorsyklist ble kjørt til sykehus etter det som ser ut vært en stygg forbikjøring. Mer om det snart. Og Norge mange som måtte endre planene for sommerferien. Mange barnefamilier sliter med pengene og får flere ryker turen til besteforeldre, ifølge Frelsesarmeen. Og på denne dagen 1963 så åpnet Munch-museet på Tøyen I Oslo. Det skal vi snakke mer om denne timen. Og vi I Radio Rjukan vil gjerne ønske alle en god helg.

0: Dette er Radio Rjukan.
1: Vi gleder oss til helgen, og da spørsmålet om helgevær noe å glede seg over. Her kommer tre dagers varslet fra Yr for Telemark sin del, altså vår del av fylket. Så det snakk om mye fint vær, delvis skyet oppholdsvær over 20 grader både i Øst-Telemark, Vest-Telemark og i nord. Når det gjelder søndagen ser det litt dårligere ut, det kan komme noe regn og det blir en tanke kjøligere, men fortsatt rundt 20 grader. Resten av Østlandet får delvis skyet oppholdsvær over 20 grader, mye pent vær, men også litt regn i overmorgen. Sørlandet får et par dager med fint vær og opp igjen 20 grader, så blir det litt kjøligere og mer grått, men opphold ser det ut til. Vestlandet får litt regn alle tre dager som dette varslet gjelder, og det ventet fra 13 til 17 grader på ettermiddagene. Det i Midt-Norge ventet delvis skyet oppholdsvær mellom 13 og 17 grader, og så etter hvert blir det ganske fint vær i Nord-Norge med over 10 grader og delvis skyet.

Nå blir det nye lokaler for tingretten. De regner med å skrive leiekontrakt om 2-3 uker, overskriften i dagens TL. Det to tilbydere som har vært med i siste runde i konkurransen om å få Øvre Telemark tingrett som leietaker. Nå har domstoladministrasjonen landet på lokaler som bare ligger om steinkast fra dagens lokaler, som da over politistasjonen. Det har vært en tett kamp mellom to tilbydere i den siste runden, sier Arnstein Fikkan, som eiendomssjef i domstoladministrasjonen. De vil derfor inngå kontrakt med samme utleier som i dag, og skal flytte inn det såkalte blåbygget, der NAV holder til. Og Fikkan opplyser at Satek AS var den andre tilbyderen i siste runde. Som reglene tilsier, kan de klage på vår avgjørelse siden 5. juni, opplyser han. Tidligere er det besluttet at NAV skal inn det såkalte Domusbygget, første etasje i Storgata 66-72. Så det litt flytting på de forskjellige institusjonene nå i Notodden.

0: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Det sesong for pollen, og derfor tar vi selvfølgelig med et pollenvarsel. Når det gjelder denne helgen, så får Østlandet moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Fortsatt beskjeden spredning av gresspollen, men sesongen i gang. Sørlandet får beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Og på Vestlandet ser det ikke ut som det blir så mye. Rogaland ingenting å melde, Hordaland ingenting like så. Sogn og Fjordane ingenting, og Møre og Romsdal intet å meddele. Når det gjelder Indre Østlandet, så det ventet kraftig spredning av bjørk og moderat spredning av salix, beskjeden spredning av gress. Den fargerik, denne pollenvarselet for Indre Østlandet. Sentrale fjellstrøk, moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. I Trøndelag, beskjeden bjørk og gress. Og når det gjelder Nordland, så det beskjedent av salix og bjørk. Troms, beskjeden salix-bjørk, og det samme i Finnmark.

4 av 10 har kuttet i sommerferieplanene. Det har I hvert fall Frelsesarmeen finnet ut av. Det mange, og særlig barnefamiliene, som har måttet endre planene for sommerferien på grunn av egen økonomisk situasjon. For flere ryker turen til besteforeldre eller annen nær familie, skriver Frelsesarmeen. Og assisterende sosialsjef Elin Herikstad sier at det mange nordmenn som har så stram økonomi at de ikke har råd til det helt nødvendige som mat på bordet. Dette en usikkerhet de også tar med seg inn I sommerferien, sier hun. Og ferske tall fra fattigdomsbarometret viser at 4 av 10 husstander oppgir å ha fått forverret økonomi det siste halvåret. Nesten like mange forventer at økonomien deres vil forverre seg de neste 6 månedene. Samtidig peker 7 av 10 på lavere matvarepriser, som det tiltaket de tenker ville hatt størst innvirkning på egen økonomi. Og mer enn 1 av 5 nordmenn bekymret for årets sommerferie på grunn av sin økonomiske situasjon. Blant de med barn under 18 år så det 1 av 3.

det gjelder farevarsler, har vi kommet til den situasjonen at nå på tide å slutte å snakke om snøskredfare. Og det slutter faktisk i morgen. I dag så er det kun ett eneste tilfelle av farevarsel for moderat snøskredfare, altså gult varsel som gjelder region Helgeland. Regn og stigende temperatur gir fare for naturlig utløste våte skred i fjellet. Og enkelte glideskred kan også forekomme, men det gjelder altså i løpet av kort tid. Utover helgen så er det ventet null problemer med snøskred. Ja, det kan selvfølgelig komme noe, så vær forsiktig uansett i fjellet. Men det er sendt ut farevarsel om flom på gult nivå. Det gjelder høyereliggende områder rundt Hardangervidda. Og vannføringen er allerede høy og vil øke som følge av varmere vær og snøsmelting. Det er fare for lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og elver. Overvann i tettbygde områder, bekk- og elveløpsendringer, skriver varsom når det gjelder farevarslet for flom.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

var en stygg ulykke på E134 i går. En motorcyklist ble kjørt til Drammen sykehus etter en trafikkulykke på Meheia torsdag morgen, skriver Lågendalsposten. Og deres reporter var tidlig på ulykkesstedet og forteller at en motorsykkel har truffet bak på en bil og gått over bilen. Føreren får akutt helsehjelp ifølge reporteren til Lågendalsposten, som for øvrig Jens Marius Hammer. Motorsyklisten ble også kjørt til Drammen sykehus med ambulanse, og E134 var stengt i en periode i begge retninger. Det skjedde like før Kobbervoll bru, og skadestedsleder Henrik Høyberg sier til avisa at det har skjedd en forbikjøring der en bil kjørte forbi en annen i retning Notodden. Det medførte at en Nissan elbil måtte avverge en farlig situasjon og forsto dermed en kraftig nedbremsing, og motorsyklisten som kom bak greide ikke å stoppe. Og politiet ønsker tips i forbindelse med denne forbikjøringen.

Når det gjelder TV-tips, så det mye de faste postene I kveld, men vi kan ta med noe som ikke helt fast. Hellbillies, live fra Drammen Teater. Det en eksklusiv avslutning av turnéen Leite etter lykka, klokka 23.15 på NRK 1. Vålnes-saken, en dokumentarserie om Per Vålnes som forsvant sporløst I 2011. Det kan du få med deg I reprise på NRK 3 klokka 22.30. Vi tar med noen filmer på diverse kanaler, blant annet på TV3, Men in Black 1915, det vel originalen, tror jeg, Megalodon klokka 21.30 og Expendables 4 klokka 23.45. TV Norge sender Cold Pursuit klokka 21.30 og Rush Hour 3 klokka 00.00. Battle Los Angeles går på TV3 Plus klokka 21.00, etterfulgt av Legenden om Zorro klokka 23.25. Og det dagens TV-tips.

Nå har de jo flyttet igjen, men det var på denne dagen I 1963 at Munch-museet ble åpnet på Tøyen I Oslo. Og samtaler mellom Munch og Oslo kommune om et museum for kunsten til Munch ble begynt allerede 1927. Munch hadde et klart ønske om at alle hans etterlatte arbeider og eiendeler skulle være samlet på ett sted. Mange tomter ble vurdert, men Munch ønsket seg helst en tomt på østkanten av Oslo, skriver Store Norske Leksikon. Før 2. verdenskrig kom det til enighet om at Nordre Skøyen Hovedgård mellom Bryn og Tveita kunne være et egnet sted for et fremtidig museum. Men kommunen vedtok først I 1946 et museum for hans kunst skulle bygges. Det var 2 år etter Munchs død. Diskusjonen om beliggenhet fortsatte frem til 1851, da det endelig ble klart at trekanttomta på Tøyen ved Botanisk hage skulle velges. Og museet stod klart I 1963, det var 100 år etter Munchs fødsel. Og nå det altså flyttet til Bjørvika.

0: Det er fortsatt ingen nyheter om meklingen i lønnsoppgjøret i staten og Oslo kommune. Det at partene fortsatt forhandler etter at fristen gikk ut ved midnatt viser at det er håp om løsning. De fagorganiserte er nå på jobb, og forbundene sier at en eventuell streik først vil starte mandag om det ikke kommer en løsning. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for tre ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt to ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter

Hei sann, mitt navn Kyrre Dahl, og du klar for en time med litt fra Telemark og litt fra resten av verden, pakket inn I en passende dose melodier. Vi skal blant annet høre om at det nå to tilbydere som har vært med I siste runde I konkurransen om å få Øvre Telemark tingrett som leietaker. Nå har domstoladministrasjonen landet på lokaler, og det ligger bare noen steinkast fra dagens. Mer om det snart. Vi skal også høre at det var en stygg trafikkulykke på E134 I går tidlig. En motorsyklist ble kjørt til sykehus etter det som ser ut til å ha vært en stygg forbikjøring. Mer om det snart. Og Norge mange som måtte endre planene for sommerferien. Mange barnefamilier sliter med pengene og får flere ryker turen til besteforeldre, ifølge Frelsesarmeen. Og på denne dagen 1963 så åpnet Munch-museet på Tøyen I Oslo. Det skal vi snakke mer om denne timen. Og vi I Radio Rjukan vil gjerne ønske alle en god helg.

Vi gleder oss til helgen, og da spørsmålet om helgeværet noe å glede seg over. Her kommer tredagersvarslet fra Yr for Telemark sin del, altså vår del av fylket. Så det snakk om mye fint vær, delvis skyet oppholdsvær, over 20 grader både i Øst-Telemark, Vest-Telemark og i nord. Når det gjelder søndagen ser det litt dårligere ut, det kan komme noe regn og det blir en tanke kjøligere, men fortsatt rundt 20 grader. Resten av Østlandet får delvis skyet oppholdsvær, over 20 grader, mye pent vær, men også litt regn i overmorgen. Sørlandet får et par dager med fint vær, og opp igjen 20 grader, så blir det litt kjøligere og mer grått, men opphold ser det ut til. Vestlandet får litt regn alle tre dager som dette varslet gjelder, og det er ventet fra 13 til 17 grader på ettermiddagene. Det er i Midt-Norge ventet delvis skyet oppholdsvær mellom 13 og 17 grader, og så etter hvert blir det ganske fint vær i Nord-Norge med over 10 grader og delvis skyet.

Nå blir det nye lokaler for tingretten. De regner med å skrive leiekontrakt om 2-3 uker, overskriften i dagens TL. Det to tilbydere som har vært med i siste runde i konkurransen om å få Øvre Telemark tingrett som leietaker. Nå har domstoladministrasjonen landet på lokaler som bare ligger om steinkast fra dagens lokaler, som da over politistasjonen. Det ble en tett kamp mellom to tilbydere den siste runden, sier Arnstein Fikkan, som eiendomssjef i domstoladministrasjonen. De vil derfor inngå kontrakt med samme utleier som i dag, og skal flytte inn det såkalte blåbygget, der NAV holder til. Og Fikkan opplyser at Satek AS var den andre tilbyderen i siste runde. Som reglene tilsier, kan de klage på vår avgjørelse siden 5. juni, opplyser han. Tidligere er det besluttet at NAV skal inn det såkalte Domusbygget, første etasje i Storgata 66-72. Så det litt flytting på de forskjellige institusjonene nå i Notodden.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra, da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

Det sesong for pollen, og derfor tar vi selvfølgelig med et pollenvarsel. Når det gjelder denne helgen, så får Østlandet moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Fortsatt beskjeden spredning av gresspollen, men sesongen i gang. Sørlandet får beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Og på Vestlandet ser det ikke ut som det blir så mye. Rogaland ingenting å melde, Hordaland ingenting like så. Sogn og Fjordane ingenting, og Møre og Romsdal intet å meddele. Når det gjelder Indre Østlandet, så det ventet kraftig spredning av bjørk og moderat spredning av salix, beskjeden spredning av gress. Den fargerik, denne pollenvarselet for Indre Østlandet. Sentrale fjellstrøk, moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. I Trøndelag, beskjeden bjørk og gress. Og når det gjelder Nordland, så det beskjedent av salix og bjørk. Troms, beskjeden salix-bjørk, og det samme i Finnmark.

4 av 10 har kuttet i sommerferieplanene. Det har i hvert fall Frelsesarmeen finnet ut av. Det mange, og særlig barnefamiliene, som har måttet endre planene for sommerferien på grunn av egen økonomisk situasjon. For flere ryker turen til besteforeldre eller annen nær familie, skriver Frelsesarmeen. Og assisterende sosialsjef Elin Herikstad sier at det mange nordmenn som har så stram økonomi at de ikke har råd til det helt nødvendige som mat på bordet. Dette en usikkerhet de også tar med seg inn i sommerferien, sier hun. Og ferske tall fra fattigdomsbarometret viser at 4 av 10 husstander oppgir å ha fått forverret økonomi det siste halvåret. Nesten like mange forventer at økonomien deres vil forverre seg de neste 6 månedene. Samtidig peker 7 av 10 på lavere matvarepriser, som det tiltaket de tenker ville hatt størst innvirkning på egen økonomi. Og mer enn 1 av 5 nordmenn er bekymret for årets sommerferie på grunn av sin økonomiske situasjon. Blant de med barn under 18 år så er det 1 av 3.

Når det gjelder farevarsler, har vi kommet til den situasjonen at nå på tide å slutte å snakke om snøskredfare. Og det slutter faktisk i morgen. I dag så det kun ett eneste tilfelle av farevarsel for moderat snøskredfare. Altså gult varsel som gjelder region Helgeland. Regn og stigende temperatur gir fare for naturlig utløste våte skred i fjellet. Og enkelte glideskred kan også forekomme, men det gjelder altså i løpet av kort tid. Utover helgen så det ventet null problemer med snøskred. Ja, det kan selvfølgelig komme noe, så vær forsiktig uansett i fjellet. Men det sendt ut farevarsel om flom på gult nivå. Det gjelder høyereliggende områder rundt Hardangervidda. Og vannføringen allerede høy og vil øke som følge av varmere vær og snøsmelting. Det fare for lokal oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og elver. Overvann i tettbygde områder, bekk- og elveløpsendringer, skriver varsom når det gjelder farevarslet for flom.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag

Det var en stygg ulykke på E134 i går. En motorcyklist ble kjørt til Drammen sykehus etter en trafikkulykke på Meheia torsdag morgen, skriver Lågendalsposten. Og deres reporter var tidlig på ulike steder og forteller at en motorcykel har truffet bak på en bil og gått over bilen. Føreren får akutt helsehjelp ifølge reporteren til Lågendalsposten, som for øvrig er Jens Marius Hammer. Motorcyklisten ble også kjørt til Drammen sykehus med ambulanse, og 134 var stengt i en periode i begge retninger. Det har skjedd like før Kobbervoll bru, og skadestedsleder Henrik Høyberg sier til avisa at det har skjedd en forbikjøring der en bil kjørte forbi en annen i retning Notodden. Det medførte at en Nissan elbil måtte avverge en farlig situasjon og forsto dermed en kraftig nedbremsing, og motorsyklisten som kom bak greide ikke å stoppe. Og politiet ønsker tips i forbindelse med denne forbikjøringen.

Når det gjelder TV-tips, så det mye de faste postene I kveld, men vi kan ta med noe som ikke helt fast. Hellbillies, live fra Drammen Teater. Det en eksklusiv avslutning av turnéen Leite etter lykka, klokka 23.15 på NRK 1. Vålnes-saken, en dokumentarserie om Per Vålnes som forsvant sporløst I 2011. Det kan du få med deg I reprise på NRK 3 klokka 22.30. Vi tar med noen filmer på diverse kanaler, blant annet på TV3, Men in Black 1915, det vel originalen, tror jeg, Megalodon klokka 21.30 og Expendables 4 klokka 23.45. TV Norge sender Cold Pursuit klokka 21.30 og Rush Hour 3 klokka 00.00. Battle Los Angeles går på TV3 Plus klokka 21.00, etterfølgt av Litt Hjemmes Omsorg klokka 23.25. Det dagens TV-tips.

Nå har de jo flyttet igjen, men det var på denne dagen I 1963 at Munch-museet ble åpnet på Tøyen I Oslo. Og samtaler mellom Munch og Oslo kommune om et museum for kunsten til Munch ble begynt allerede 1927. Munch hadde et klart ønske om at alle hans etterlatte arbeider og eiendeler skulle være samlet på ett sted. Mange tomter ble vurdert, men Munch ønsket seg helst en tomt på østkanten av Oslo, skriver Store Norske Leksikon. Før 2. verdenskrig kom det til enighet med at Nordre Skøyen Hovedgård mellom Bryn og Tveita kunne være et egnet sted for et fremtidig museum. Men kommunen vedtok først I 1946 et museum for hans kunst skulle bygges. Det var 2 år etter Munchs død. Diskusjonen om beliggenhet fortsatte frem til 1851, da det endelig ble klart at trekanttomta på Tøyen ved Botanisk hage skulle velges. Og museet stod klart I 1963, det var 100 år etter Munchs fødsel, og nå det altså flyttet til Bjørvika.

0: Partene er kommet til enighet også i meklingen i Oslo kommune, og streiken kan avverges etter over 9 timers mekling. Avtalen gir lønnstillegg i tråd med frontfaget og øker ubekvem og nattillegg. I natt ble også det øvrige kommuneoppgjøret klart, men oppgjøret i staten er ikke i havn enda. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for 3 ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt 2 ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God formiddag. Du lytter til Formiddagsaktuelt. Her er Ole Jon Tveito, og du får lokalstoff og god musikk.

I helga det Sandviken treffe for veterankjøretøyer, og da spesielt nyttekjøretøyer, men det også vanlig veteran- og sportsbiltreff på Sandviken denne dagen. Det blir kolonne fra Sandviken på lørdag klokka 12 fra Austbygde til stasjonsområdet.

om hva det måtte være der nede. Geir Næss Hansen han forteller at det over 100 påmeldte ekvipasjer, og det altså ikke mer enn av vanlige veteranbiler, slik at det blir moro når festivalsommeren starter for alvor i helga med Sandviken-treffet.

Fylkesvei 3430 over Gaustaråen mellom Tinn og Hjartdal åpnet igjen. Det som imidlertid tilfellet, det at dette skredet som har tatt med seg jord, steinmasser og snø har ødelagt en del av utstyret på Stavsro parkering. Selv om Stavsrohytta har unngått å få ødeleggelser. Det klart at her noen av investeringene som gjort den siste tida blitt ødelagt av dette raset, eller skredet, som altså har gått over veien ned fra Stavsro og ned like forbi Stavsrohytta.

0: Det er blitt fredag 29. mai, årets dag nummer 149. Vi er i uke 22, og det er 216 dager igjen av året. Det er Magnar og Magnhild som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Bob Hope, John F. Kennedy og Karsten Alnes alle var født 29. mai. Det er dagen da Konstantinopel, det som i dag heter Istanbul, ble erobret av tyrkerne under ledelse av Mehmet den 2. i 1453. Under kampene falt Konstantin den 11., den siste bysantiske keiser. Det er dagen da Mount Everest ble besteget for første gang i 1953 av Edmund Hillary og Tenzing Norgay. I 1963, Munch-museet på Tøyen i Oslo ble åpnet, og i 1981, Kringkastingsrådet ble opprettet. I Oslo deltok over 10 000 mennesker på karneval på denne dagen i 1983, og i Brussel skjedde tragedien på Heysel stadion under Europacup-finalen mellom Liverpool og Juventus i 1985. 39 Juventus-fans ble drept da en mur brøt sammen under bråk på tribunene. Liverpool ble utelukket fra kamper i Europa i 6 år etter dette. I 1987 Sametinget ble opprettet, og i 1990 ble Boris Jeltsin valgt til president i Russland, og han trakk seg grunnet helsegrunner på nyttårsaften i 1999. Det er dagen da Frankrike forkastet EU-grunnloven i en folkeavstemning i 2005, og i 2020 kunne Svalbard igjen besøkes etter å ha vært stengt siden 12. mars det året for å hindre koronasmitte.
1: Den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: I forbindelse med verdens miljødag så har Tinn SV invitert nestleder Lars Haltbrekken, som skal besøke Rjukan i kommende uke. Miljødagen er verdens største miljømarkering, og tema for årets miljødag, 5. juni, er A Global Call for Climate Action, en sterk oppfordring til felles innsats for klima og planeten. Vi kan jo fortelle at Lars Haltbrekken tidligere har vært leder av Naturvernforbundet gjennom mange år, og sitter nå i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. For 30 år siden var trønderen leder i Natur og Ungdom. Fra 2025 er han nestleder i SV og samtidig parlamentarisk nestleder. Han er dessuten medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen. Mangfold er vårt livsgrunnlag på planeten, og vi i Norge har et særlig ansvar for villreinen. Hardangervidda er vår største nasjonale villreinområde, og både bestandsforhold og belastning fra menneskelig påvirkning er karakterisert som særlig store utfordringer. Derfor har Tinn SV valgt dette tema for et åpent møte med Haltbrekken på Rjukan kino den 4. juni, sier Jan Tore Berghei. Og det er altså på Rjukan kino det finner sted. I tillegg så skal Marianne Eriksen, leder av DNT Telemark, Anne Haugen Wang, leder av Naturvernforbundet Øst-Telemark, og Anders Mossing, fagkonsulent i Norsk Villreinsenter, delta. Og ordstyrer er Jens Marius Hammer, tidligere RA-redaktør.

0: Er det noen som har lyst til å være litt offisiell talsmann? Noen som mener noe på vegne av alle her, er det det?
1: Nei.
0: Er du redd for å mene noe?
1: Nei.
0: Du er ikke redd for å mene noe? Hæ? Ja. Ja, hvor viktig er det?
2: Nei, i forhold til all tungtrafikken og trafikken generelt da, som i Tinn, så det viktig med den veien.
0: Ja. Det er ekstremt skuffende at liksom, nå tror du det på gang, og så plutselig så blir det bare avkorting.
2: Ja, det veldig rart at vi nå igjen så står det liksom, kanskje ikke blir noe av, ja. Eller blir halvferdig. Det veldig synd.
0: Ja. Ja, for den økte trafikken, altså, jeg vet jo det skjer noe hele tiden, masse småtterier, altså speil som går og masse sånne ting, det skjer jo hele tiden. Og så det jo en ulykkesbelastet vei, selv om det kanskje ikke har vært de verste ulykkene, for å si det sånn, fordi lastebilsjåførene, de kjører jo forsiktig, men de havner jo ut for veien rett som det
2: Ja, de gjør jo, og det jo som regel i møte med fremmede. De lokale, de jo klar over det, og greier å liksom hanke seg inn, men det skjer når du møter folk utenfra.
0: Ja, og så det, altså det ser vi jo, at mange av dem jo ikke fra Norge engang. De ikke vant sånne veier overhovedet.
2: De skjønner ikke helt hvordan det går an å ha det sånn som dette.
0: Nei.
2: Når de kommer her, med så mye trafikk da.
0: Ja.
2: Det voldsomt mye tungtrafikk, og det voldsomt mye generell hytte- og biltrafikk da, på den veien.
0: Ja.
2: Og det burde være mulig nå å få oppgradert den opp hit til sentrum.
0: Det frustrerende at det skal være så vanskelig å få det til. Altså nå det, jeg vet ikke hvor mange år vi har holdt på med dette her nå, men det har jeg mistet tellingen på.
2: Ja, jeg jo lokal, men jeg har jo hørt om dette gang på gang, men det blir jo ikke noe av.
0: Nei.
2: Det veldig dumt å gjøre halvferdig, og det vel ikke noen penger å spare på det på sikt.
0: Nei.
2: Vi tror.
0: Nei, men sette i gang så må de gjøre det skikkelig.
2: Ja, så det får vi håpe.
0: Men dette med at de egentlig ser ut til å ville droppe den verste delen av strekningen, det jo ganske pussig.
2: Ja, hva som grunnen til det, tror
0: du? Ja. Ja, for det jo vanskelig å forstå.
2: Vanskelig å forstå.
0: Ja. Det greit at det 60-sone, men det jo en grunn til.
2: Mm-hmm.
0: Ja.

0: here.
1: Det levert innsigelse fra naboer som bor rundt næringsområdet på Mogan i Tinn Austbygd. Det lagt opp til å sette opp en hall, og dette går utover blant annet sårbare naturtyper i området, mener naboene som har sendt saken til statsforvalter. Det planlagte næringsområdet på Mogan i Austbygde ligger like ved Alminor, på andre siden av veien der, og i en omfattende merknad til nabovarslet ber flere aktører Tinn kommune om å avvise søknaden slik den foreligger. Saken gjelder etablering av et næringsutbygg og utvikling av området på eiendommene Mogan 7, 8 og 9 i Austbygde. Det 12 ukers frist på å komme med en uttalelse rundt dette, og det byggmester Olesrud AS som ønsker å etablere næringsbygg og utvikle et næringsområde her på denne tomta. I søknad om rammetillatelsen forankres prosjektet i lokal verdiskapning og behovet for profesjonelle næringslokaler i kommunen og ønsket om å bidra til arbeidsplasser og utviklingskraft i Tinn.

0: Om Tinn kommune skulle vedta boten de har fått fra KOFA i forbindelse med Vidda-senteret kom opp i kommunestyret på torsdag.
1: 55-26 Hardangervidda Nasjonalparksenter AS, KOFA. Bjørn Nesse, vær så god.
2: Ordfører, jeg da daglig leder på Hardangervidda Nasjonalparksenter. Om å be om min habilitet vurdert, og så vil jeg samtidig si at det brevet som ettersett ligger ikke i sakskartet Flux som skulle komme ut, som det referat sagt, det ligger ikke der.
1: Det ligger i innsynsløsningen.
2: Da må du fortelle hvordan de skal se det.
1: Da skal vi gjøre det. Ja. Jørn Langeland, vær så god.
3: Takk, ordfører. Da må jeg be om min habilitet også blir vurdert, da jeg sitter som vara til styret.
1: Da har dere hørt spørsmålene, og ber da kommunedirektøren gjøre redd for sin vurdering av habilitetsspørsmål.
4: Ja, ordfører, dette jo ting som regulert gjennom forvaltningen som paragraf 6, som omhandler habilitet, og da det sånn at den som part, styremedlem eller vara til et styre, de anses som inhabile, og den som har ledende stilling i selskapet som berørt, de også anses som inhabile, så begge to inhabile. Takk.
1: Da har kommunestyret hørt kommunedirektørens vurdering, og det at de begge inhabile. Jeg ber om at vi voterer over habilitetsspørsmålene under ett, hvis kommunestyret godtar det. Ja. De som mener Bjørn Nesse og Jørn Langeland inhabile, forholder seg rolig. De som mener habile, viser det ved stemmetegn, og det stemmes. Da de enstemmig erklært inhabile. Da David Lande vara for Bjørn Nesse, og Robert Gjenbergsen vara for Jørn Langeland, så da kan de ta sete. Vær så god. Og da har Lande og Gjenbergsen tatt sete, og kommunestyret 25. Saken Hardanger Nasjonalparksenter AS, KOFA. Kommunestyret kjenner jo til bakgrunnen for saken. Det har jo også gjort rede for i saksframlegget. Og det som, hvis det slik som Nesse sa før han gikk ut av salen, så har det brevet kanskje ikke kommet inn i Fluix, men da ligger det ligger i innsynsløsningen, men det ligger i Fluix nå. Det brevet kom tirsdag ettermiddag, og det ble lagt inn etterpå, for at det viktig at det dokumentet tilgjengelig både for representantene, men også for publikum. Så derfor så ble det lagt inn, det derfor ikke distribuert på e-post. Da måtte det uansett vært lagt inn etterpå likevel parallelt. Så det bakgrunnen for det skal være informasjon som tilgjengelig for alle. Så de sendte da et brev. Kommunedirektørens forslag til vedtak i to punkter, og punkt 1 at kommunestyret innstiller på at ordfører i ekstraordinær generalforsamling i Hardangervidda Nasjonalparksenter AS vedtar at styret i selskapet godtar klagenemnda for offentlige anskaffelser vedtak om gebyr på 2,37 millioner norske kroner for ulovlig direkte anskaffelse i samband med utvidelse og ombygging av senteret. Punkt 2. Gebyr på 2,37 millioner norske kroner finansieres som del av byggeprosjektet jamført tidligere kommunal garanti. Grunnen til at vi har den til behandling, det fordi at styret i Nasjonalparksenteret ønsket å få eiers, altså kommunestyret som eier av selskapet formelt, ønsket å få en vurdering av oss på om det var ønskelig å gå videre rettslig eller ikke. Og for at det skal kunne behandles i generalforsamling, så det slik i Tinn kommune at da må saken behandles av kommunestyret i forkant, for ordfører som da representerer kommunestyret i generalforsamlingen har ingen stemme uten at det behandlet av kommunestyret. For dette en sak av det vi vil kalle prinsipiell og politisk art, og da har ikke ordfører fullmakt til å gå i den generalforsamlingen og avgi stemme i et sånt type spørsmål. Så det bakgrunnen for at det kommer hit. Det er de reglene vi styrer etter, for så brev fullmakter har ikke en ordfører, og det helt rimelig og riktig. Slike spørsmål for store. Det også verdt i denne sammenheng å nevne at 12. februar i dette år, så hadde kontrollutvalget møte og vedtok da en plan, prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskap, og der jo Hardangervidda Nasjonalparksenter et av de selskapene som skal gjennom denne prosessen. Det var planlagt før denne saken var kjent. Så det jo også verdt å nevne at det var planlagt. Men det fortsatt en prosess som vil gå. Og den rapporten som vil komme ut av det, den vil først bli forelagt kontrollutvalget, og så vil den gå videre til kommunestyret, sånn som det har vært med tidligere revisjoner. Så den vil ta opp i seg følgende hovedspørsmål. Kan jo lese opp de. Det fire problemstillinger. Ting kommunens eierskapsmelding i tråd med krav i kommuneloven? 2. Kommunens eierstyring i tråd med eierskapsmelding og andre relevante føringer? 3. Har selskapene fulgt opp lovkrav og krav i kommunens eierskapsmelding? 4. Krav til egenregi i selskap oppfylt? Og det gjelder kun Fjellab da, men det, var, det de tre første. Så her, her går man inn i både hvordan selskapene opererer og hvordan kommunen driver eierstyring. Så det bare sånn at man har med seg det. Det har blitt nevnt på tidligere, men akkurat når vi skal behandle saker, så det greit å vite at det foregår en annen vurdering i tillegg. Og den var som sagt planlagt før denne saken var kjent, men stadfestet 12. februar. Så det var bare en liten innledning til saken. Så da åpner jeg for ordskiftet. Bent Frode Bystrøm, vær så god.
5: Takk for det, ordfører. Takker for presiseringen din om hva saken i dag gjelder, og at, at det nå settes i gang en undersøkelse i forhold til kontrollutvalget som er initiert derifra, og at vi da vil få en rapport på bordet, tenker da, til høsten, hvor vi kan gå inn i hvordan dette fungerer, eller eventuelt for noen svar på de spørsmålene vi kanskje sitter med. Så jeg tenker da blir det rom for en bredere debatt på det som tas opp i den rapporten. Så jeg tenker, som sagt, det saken gjelder i dag er jo da om vi skal gi ordfører mandat til å gå i generalforsamlingen for å, at man da kan vedta boten, og det jeg stiller meg bak kommunedirektørens innstilling. Takk.
1: Takk. Gjermund Ingolfsson, vær så god. Nå tegnet du replikk, men det var vel kanskje innlegg du mente. Ja, det er greit, ja. Du får i hvert fall et innlegg.
6: Jeg gjør sånn neste gang.
1: Ja, greit. Ja,
7: ordfører, jeg må be om et gruppemøte, og eventuelt et gruppeledermøte etterpå.
1: Ok, ja. Hvor lenge?
7: Ja, 15 minutter, og så hvis vi er raskere, så nei, det går okay. Ikke det heller. Ja. Men, ja.
1: Greit, da sier vi 5 på. Da er gruppemøtet ferdig, og vi fortsetter kommunestyremøtet. Vi er fortsatt på sak 5526 med Hardangervidda Nasjonalparksenter AS KOFA. Er det noen som ønsker ord i saken? Gjermund Ingolfsson, vær så god.
8: Ordfører? Mm. Først så vil jeg si at gå for kommunedirektørens innstilling.
1: Ja.
8: Ja. Og, men så tenker jeg på at vi kunne tenkt oss en full forvaltningsrevisjon av selskapet, og at vi på en eller annen måte setter av penger til det. Den revisjonen som er bestilt, den har vi en følelse at det dekker mye annet og kanskje ikke tar så mye av den problemstillingen som er oppe i denne saken da. Kan det være et godt forslag? Kan noen støtte det? Vil jeg gjerne høre om.
1: Bare spør, du kan sette deg hvis du vil, altså, men bare for å si de problemstillingen da, som er adressert eller skissert, som skal følges, det er ting kommunens eierskapsmelding i tråd med krav i kommuneloven. 2. Kommunens eierstyring i tråd med eierskapsmelding og andre relevante føringer. 3. Har selskapene fulgt opp lovkrav og krav i kommunens eierskapsmelding. Det er de tre problemstillingene som skal undersøkes da, i revisjonen. Og det er jo en planlagt ressursbruk her, og det er også knyttet penger til det. Altså, for det koster jo penger. Altså, det er jo ikke kontrollutvalget selv som gjør det. Det er jo revisjonen som, altså det er vel Vestfold-Telemark revisjon, IKS. Det er de som gjennomfører den. Det er det som i hvert fall står i kontrollutvalgets vedtak da, fra 12. februar. Det er tilgjengelig på kommunens sider da, hvis man ønsker å se det selv, selvfølgelig. Ja. Ønsker du ordet, Ingolfsson? Vær så god.
7: Ordfører. Det er jo betryggende det. Men når vi får den til gjennomgang, da, så vil jeg forbeholde meg retten til å kunne vurdere
1: ja.
8: Et slikt forslag.
1: Ja, ja, altså ja. Når ja. Revisjonen har gjort sitt arbeid, så vil du vurdere om det trengs å fremme forslag ja. Om at man går ytterligere. Ja, men det er mulig. Og når vi, du kan få sette deg igjen, jeg har ikke meningen å holde deg her når jeg prater, men det er mulig å gå inn I den rapporten. Altså vi får jo den, og så skal vi vedta den, og så etterleve ting som kommer I den rapporten. Hvis dere husker tilbake til da vi hadde forvaltningsrevisjon av Tine Energi, eier, så var jo et av resultatene at man tok vekk møte- og talerett for ordfører I disse kommunale aksjeselskapene, styremøter for eksempel. Altså, så vi gjør jo ting for å prøve å etterleve en best mulig eierstyring selv. Så det kan være det kommer anbefalinger der som vi nødt til å gjøre noe med. Og det har jo, det er ikke noe problematisk å si heller at når vi har hatt eiermøter så har vi jo diskutert om det et forhold I eiermeldingen vi nødt til å adressere. Og det vil jo også være en mulig konsekvens av en sånn revisjon. At vi må gjøre endringer I eierskapsmeldingen vår. Og selv om den planlagt revidert I 28, det vil si at man måtte begynt litt sent I 27, så det ingenting I veien for å gjøre endringer på den underveis, for vi skal ikke vente med å gjøre endringer vi ser nødvendige. Så bare understreke at I hvert fall fra ordførers side, så skal vi bruke en sånn revisjon for å lære og bli bedre, og sørge for at kontrollen blir så god som mulig. Det målet med det. Så det bare sånn til det sagt da. Men altså selvfølgelig det mulig å fremme forslag, og det ikke for å hindre det, jeg sier det bare repeterte det som står i vedtaket fra kontrollutvalget. Ja. Bjørn Skjære Birkeland, vær så god.
6: Takk for det, ordfører. Det bare sånn begrepsmessig her nå, for det jo en eierskapskontroll som bestilt fra kontrollutvalget.
1: Mm.
6: Ja. Og så kommer jo den på et eller annet tidspunkt med ja. De påfølgende punktene som du leste opp, som ja. Var en del av bestillingen. Så kan man jo ta stilling til om man ønsker en forvaltningsrevisjon på et senere tidspunkt, mm. men da må det jo legges inn penger I potten til kontrollutvalget, som forholder seg nå til en prioritert liste over forvaltningsrevisjonen. Mm-hmm. Sånn at jeg vil henstille til at vi nå forholder oss til saken som den og så får man komme tilbake til om man vil gå videre I etterkant av eierskapskontroll. Mm-hmm. Det vil være en riktig måte å gjøre det på nå, ja, tenker jeg da. Ja. Det mitt forslag. Takk.
1: For takk. Jeg skjønner at jeg holder den fort når jeg begynner å prate, så jeg må la dere sette dere før jeg begynner å prate. Men det klart det at man kan følge opp det man ønsker, ikke sant? Men da den her pågår jo nå, og skal jo ha et arbeid. Men hvis det tilfredsstillende svar, så det I hvert fall det vi har muligheten til nå, og som også Birkeland inne på, da, at det vil jo komme en rapport, og den vil jo bli fremlagt kommunestyret sånn som revisjonen fungerer. Så det et helt betimelig spørsmål. Nå det jo som sagt ikke dette som grunnen til den revisjonen. Den var der fra før, men det står også, revisjonen ser på årene 24 og 25 og frem til leveranse. Så den tar med seg så langt den kan da. I hvert fall det som står I prosjektplanen til kontrollutvalget. Ja. Da ser ikke jeg noen flere som har bedt om ordet, og da oppfatter jeg at det ikke ble fremmet noen forslag. Ja. Jeg kan jo bare si da, eller jeg kan egentlig be økonomisjef gjennom kommunedirektør som jeg formelt sett skal gjøre da, si noe om gebyret og hvordan det kan påvirke egenkapital og drift hos selskapet. Fordi det jo et selskap som ikke har den store kapitalen.
9: Ordfører. Men jeg har gjort en beregning på den lånemarginen opp til 20% som man har vedtak på at man kan tillegge. Når vi da tar med bergvarmen som ligger på 1 million, så vi fortsatt innenfor at man kan dekke lånekostnadene med de 2,5 millioner som allerede bevilget I tilskudd. Da har vi også gjort en justering av lånerenta basert på prognosene, som fortsatt godt innenfor. Takk.
1: Ja. var det også opplyst om da. Det jo også noe som har blitt adressert fra styret, så jeg vil jo tolke som en bekymring for at det blir vanskelig for selskapet å håndtere, men det jo da gjennom Tinn kommune har et årlig tilskudd som dekker disse finanskostnadene da, som den garantien representerer, eller det låneopptaket da. Da ser jeg ikke noen flere som har bedt om ordet. Det da sånn at vi kan gå til votering? Ja. Da tar vi kommunedirektørens forslag til vedtak opp til votering i to punkter. Kan vi votere under ett? Ja. De som går for kommunedirektørens forslag til vedtak forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn, og det stemmes. Enstemmig.
10: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
11: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Viste Gullsmed Sandor.
12: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele rukaen. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg.
13: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Strømprisen i går var 177 øre på det høyeste og 13 øre på det laveste. Høyest var den på morgenen og på kvelden, som vanlig. Og lavest var den mellom 14 og 15 på dagen, da den bare var på 13,44 øre. Snittprisen den var på ca. 130 øre i løpet av dagen. I dag blir prisen faktisk litt lavere. 167 øre høyeste pris, det på morgenen mellom 6 og 7 og på kvelden, mens lavest prisen mellom klokka 11 og 15, da den på 0,28 øre. Og det altså den... en av de laveste prisene hittil i år, den nest laveste i vårt strømområde. Så akkurat noen få timer på dagen så kunne du fått igjen for å ikke ha Norges pris.
14: Dette ser du på kino i dag.
0: Det ingen tvil om at du burde ta turen innom verdensarven på Notodden i sommer. På Rjukan Kino i kveld klokka 18 kan du se Michael Jackson-filmen Michael, som har spilt inn 7 milliarder kroner på verdensbasis, og den ikke ferdig å gå på kino enda. Dette altså klokka 18 på Rjukan Kino i kveld. Det ingen tvil om at du burde ta turen innom verdensarven på Notodden i sommer. Klokka 21 på Rjukan Kino i kveld kan du se André Øvredals grøsser Passenger. Den vises altså klokka 21. På søndag klokka 17 så kan du se The Mandalorian and Grogu. Den vises altså klokka 17. Og klokka 20 så det en ny sjanse til å se The Devil Wears Prada 2 på Rjukan Kino. Men i kveld altså klokka 21, Passenger. Det ingen tvil om at du burde ta turen innom verdensarven på Notodden i sommer. En titt på været forteller det skal være lett skya pent vær i dag og i morgen. I morgen det meldt 21 grader, i dag 24 grader, og det blir vel en av de varmeste dagene hittil i sommer. Temperaturen faller litt fra søndag. Utover i neste uke så det meldt fra 17 til 18 grader. Men det skal også regne hver dag fra søndag av. Det meldt regn, ganske mye regn også. 5 mm søndag, 7 mm mandag, 6 mm tirsdag, 12 mm onsdag og torsdag hver for seg, og så er det en 4-5 mm etter det. Vi får jo håpe at dette her ikke er en tendens som har tenkt å holde seg videre utover i juni. Men mye regn altså fra søndag ettermiddag av. Det er ikke meldt noen vind å snakke om den kommende uka.
15: If Style had a chart, this lot would be number one every week of the year. The ever so stylish Duran Duran with their friend Mr. Nile Rodgers. This is Free to Love.

0: Staten er kommet til enighet med akademikerne Unio og YS om nye hovedtariffavtaler. Oppgjør innebærer et tillegg på 4,4% I tråd med rammen I frontfaget, og regjeringen sier det gir grunnlag for real lønnsvekst. LO ikke en del av enigheten og mekler videre om sin del av oppgjøret. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som I mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler I Europa må få en lett synlig indikator I bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november I år. Arbeidsledigheten for helt ledige stabil fra april til mai. Andelen uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV I en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning I antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming I flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for tre ganger I uken, men søppelet blir I praksis tømt to ganger. Carsten Smith død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde I går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius I høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: gullsmedshandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: sørger jo for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Dette er Radio Rjukan.

0: prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem. Det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Staten er kommet til enighet med akademikerne Unio og YS om nye hovedtariffavtaler. Oppgjøret innebærer et tillegg på 4,4% i tråd med rammen i frontfaget, og regjeringen sier det gir grunnlag for real lønnsvekst. LO er ikke en del av enigheten og mekler videre om sin del av oppgjøret. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen er avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som er medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Carsten Smith er død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i Høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.

0: Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
1: Himas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
0: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: måten vi driver med fiskevandring på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen er avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som er medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Carsten Smith er død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Astronaut Jannicke Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten har stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent i utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut i verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden er elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som er Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps er integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: En russisk drone traff en boligblokk I Galati I Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. To personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Staten kommet til enighet med LO Stat I lønnsoppgjøret I staten. Det innebærer fire likelydende avtaler I hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og I formiddag var oppgjøret I Oslo også I havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier I Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn I Fellesforbundet etter at streiken I hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som I mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Astronaut Jannicke Mikkelsen kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent I utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut I verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og du klar for en time med litt fra Telemark og litt fra resten av verden, pakket inn I en passende dose melodier. Vi skal blant annet høre om at det nå to tilbydere som har vært med I siste runde I konkurransen om å få Øvre Telemark tingrett som leietaker. Nå har domstoladministrasjonen landet på lokaler, og det ligger bare noen steinkast fra dagens. Mer om det snart. Vi skal også høre at det var en stygg trafikkulykke på E134 I går tidlig. En motorsyklist ble kjørt til sykehus etter det som ser ut til å ha vært en stygg forbikjøring. Mer om det snart. Og Norge mange som måtte endre planene for sommerferien. Mange barnefamilier sliter med pengene og får flere ryker turen til besteforeldre, ifølge Frelsesarmeen. Og på denne dagen 1963 så åpnet Munch-museet på Tøyen I Oslo. Det skal vi snakke mer om denne timen. Og vi I Radio Rjukan vil gjerne ønske alle en god helg.

Vi gleder oss til helga, og da spørsmålet om helgeværet noe å glede seg over. Her kommer tredagers varslet fra Yr. For Telemark sin del, altså vår del av fylket, så det snakk om mye fint vær, delvis skyet oppholdsvær, over 20 grader både i Øst-Telemark, Vest-Telemark og i nord. Når det gjelder søndagen ser det litt dårligere ut, det kan komme noe regn og det blir en tanke kjøligere, men fortsatt rundt 20 grader. Resten av Østlandet får delvis skyet oppholdsvær, over 20 grader, mye pent vær, men også litt regn i overmorgen. Sørlandet får et par dager med fint vær, og opp igjen 20 grader, så blir det litt kjøligere og mer grått, men opphold ser det ut til. Vestlandet får litt regn alle tre dager som dette varslet gjelder, og det er ventet fra 13 til 17 grader på ettermiddagene. Det er i Midt-Norge ventet delvis skyet oppholdsvær mellom 13 og 17 grader, og også etter hvert blir det ganske fint vær i Nord-Norge med over 10 grader og delvis skyet.

Nå blir det nye lokaler for tingretten. De regner med å skrive leiekontrakt om 2-3 uker, overskriften i dagens TL. Det to tilbydere som har vært med i siste runde i konkurransen om å få Øvre Telemark tingrett som leietaker. Nå har domstoladministrasjonen landet på lokaler som bare ligger om steinkast fra dagens lokaler, som da over politistasjonen. Det ble en tett kamp mellom to tilbydere den siste runden, sier Arnstein Fikkan, som eiendomssjef i domstoladministrasjonen. De vil derfor inngå kontrakt med samme utleier som i dag, og skal flytte inn det såkalte blåbygget, der NAV holder til. Og Fikkan opplyser at Satek AS var den andre tilbyderen i siste runde. Som reglene tilsier, kan de klage på vår avgjørelse siden 5. juni, opplyser han. Tidligere er det besluttet at NAV skal inn det såkalte Domusbygget, første etasje i Storgata 66-72. Så det litt flytting på de forskjellige institusjonene nå i Notodden.

0: Gullsmedsandel. Everingen, den får du hos oss. Gullsmedsandel.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Lytter på Radio Rjukan.

Det er sesong for pollen, og derfor tar vi selvfølgelig med et pollenvarsel. Når det gjelder denne helgen, så får Østlandet moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Fortsatt beskjeden spredning av gresspollen, men sesongen er i gang. Sørlandet får beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Og på Vestlandet ser det ikke ut som det blir så mye. Rogaland ingenting å melde, Hordaland ingenting like så. Sogn og Fjordane ingenting, og Møre og Romsdal intet å meddele. Når det gjelder Indre Østlandet, så er det ventet kraftig spredning av bjørk og moderat spredning av salix, beskjeden spredning av gress. Den er fargerik, denne pollenvarselet for Indre Østlandet. Sentrale fjellstrøk, moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. I Trøndelag, beskjeden bjørk og gress. Og når det gjelder Nordland, så er det beskjedent av salix og bjørk. Troms, beskjeden salix-bjørk, og det samme i Finnmark.

4 av 10 har kuttet i sommerferieplanene. Det har i hvert fall Frelsesarmeen finnet ut av. Det mange, og særlig barnefamiliene, som har måttet endre planene for sommerferien på grunn av egen økonomisk situasjon. For flere ryker turen til besteforeldre eller annen nær familie, skriver Frelsesarmeen. Og assisterende sosialsjef Elin Herikstad sier at det mange nordmenn som har så stram økonomi at de ikke har råd til det helt nødvendige som mat på bordet. Dette en usikkerhet de også tar med seg inn i sommerferien, sier hun. Og ferske tall fra fattigdomsbarometret viser at 4 av 10 husstander oppgir å ha fått forverret økonomi det siste halvåret. Nesten like mange forventer at økonomien deres vil forverre seg de neste 6 månedene. Samtidig peker 7 av 10 på lavere matvarepriser, som det tiltaket de tenker vil ha størst innvirkning på egen økonomi. Og mer enn 1 av 5 nordmenn er bekymret for årets sommerferie på grunn av sin økonomiske situasjon. Blant de med barn under 18 år så er det 1 av 3.

Når det gjelder farevarsler, har vi kommet til den situasjonen at nå på tide å slutte å snakke om snøskredfare, og det slutter faktisk i morgen. I dag så det kun ett eneste tilfelle av farevarsel for moderat snøskredfare, altså gult varsel som gjelder region Helgeland. Regn og stigende temperatur gir fare for naturlig utløste våte skred i fjellet. Og enkelte glideskred kan også forekomme, men det gjelder altså i løpet av kort tid. Utover helgen så det ventet null problemer med snøskred. Ja, det kan selvfølgelig komme noe, så vær forsiktig uansett i fjellet. Men det sendt ut farevarsel om flom på gult nivå. Det gjelder høyereliggende områder rundt Hardangervidda. Og vannføringen allerede høy og vil øke som følge av varmere vær og snøsmelting. Det fare for lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og elver. Overvann i tettbygde områder, bekk- og elveløpsendringer skriver varsom når det gjelder farevarslet for flom.

0: Kimas er ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Kima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Kima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Kima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. RadioRjukan.no RadioRjukan.no

Det var en stygg ulykke på E134 i går. En motorcyklist ble kjørt til Drammen sykehus etter en trafikkulykke på Meheia torsdag morgen, skriver Lågendalsposten. Og deres reporter var tidlig på ulykkesstedet og forteller at en motorsykkel har truffet bak på en bil og gått over bilen. Føreren får akutt helsehjelp ifølge reporteren til Lågendalsposten, som for øvrig Jens Marius Hammer. Motorsyklisten ble også kjørt til Drammen sykehus med ambulanse, og E134 var stengt i en periode i begge retninger. Det har skjedd like før Kobbervold bru, og skadestedsleder Henrik Høyberg sier til avisa at det har skjedd en forbikjøring der en bil kjørte forbi en annen i retning Notodden. Det medførte at en Nissan elbil måtte avverge en farlig situasjon og forsto dermed en kraftig nedbremsing, og motorsyklisten som kom bak greide ikke å stoppe. Og politiet ønsker tips i forbindelse med denne forbikjøringen.

Når det gjelder TV-tips, så det mye av de faste postene I kveld, men vi kan ta med noe som ikke helt fast. Hellbillies, live fra Drammen Teater. Det en eksklusiv avslutning av turnéen Leite etter lykka, klokka 23.15 på NRK 1. Vålnes-saken, en dokumentarserie om Per Vålnes som forsvant sporløst I 2011. Det kan du få med deg I reprise på NRK 3 klokka 22.30. Vi tar med noen filmer på diverse kanaler, blant annet på TV3, Men in Black 1915, det vel originalen, tror jeg, Megalodon klokka 21.30 og Expendables 4 klokka 23.45. TV Norge sender Cold Pursuit klokka 21.30 og Rush Hour 3 klokka 00.00. Battle Los Angeles går på TV3 Plus klokka 21.00, etterfulgt av Legenden om Zorro klokka 23.25. Og det var dagens TV-tips.

Nå har de jo flyttet igjen, men det var på denne dagen I 1963 at Munch-museet ble åpnet på Tøyen I Oslo. Og samtalen mellom Munch og Oslo kommune om et museum for kunsten til Munch ble begynt allerede 1927. Munch hadde et klart ønske om at alle hans etterlatte arbeidere og eiendeler skulle være samlet på ett sted. Mange tomter ble vurdert, men Munch ønsket seg helst en tomt på østkanten av Oslo, skriver Store norske leksikon. Før 2. verdenskrig kom det til enighet om at Nordre Skøyen hovedgård mellom Bryn og Tveita kunne være et egnet sted for et fremtidig museum. Men kommunen vedtok først I 1946 et museum for hans kunst skulle bygges. Det var 2 år etter Munchs død. Diskusjonen om beliggenhet fortsatte frem til 1851, da det endelig ble klart at trekanttomta på Tøyen ved Botanisk hage skulle velges. Og museet stod klart I 1963, det var 100 år etter Munchs fødsel, og nå det altså flyttet til Bjørvika.

0: Kronprins Håkon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også javn. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem. Det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tollesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tollesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. En russisk drone traff en boligblokk i Galati i Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. 2 personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Hei igjen, og vel møtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg veldig klar for helg, selv om uka har vært kort når det arbeidsuke og skoleuke. Når vi tilbake på mandag, så det til og med juni, tenk på det. Denne timen her skal vi snakke litt om ferie, fordi små italienske byer som Portofino og Positano ekstra populære nå I innspurten til sommeren. Det viser nye Google-søk analysert av TUI Movement, og de undersøkt, det får du vite mer om snart. Og Telia har identifisert og lukket en svakhet I mobilnettet, som med de riktige tekniske forutsetningene gjorde det mulig å spufe andres telefonnummeret. Dette svindel altså I telefonen. Mer om det denne timen. Og det vanskelig å se for seg norske butikker uten Coca-Cola nå, men for 100 år siden var situasjonen en annen. De første privatimporterte flaskene kom til Oslo I 1926, og det var I små volum. Og mer om det får du snart på Radio Rjukan, som ønsker alle en god helg.

Med fint vær og opp igjen 20 grader, så blir det litt kjøligere og mer grått, men opphold ser det ut til. Vestlandet får litt regn alle tre dager som dette varslet gjelder, og det er ventet fra 13 til 17 grader på ettermiddagene. Det er i Midt-Norge ventet delvis skyet oppholdsvær mellom 13 og 17 grader, og også etter hvert blir det ganske fint vær i Nord-Norge med over 10 grader og delvis skyet.

0: ta you up.
1: Det mye svindel og falske oppringninger på telefon og på tekst I dagen. Nå har Telia gjort noe for å lukke et spoofinghull I mobilnettet. De har identifisert og lukket en svakhet I mobilnettet som med de riktige tekniske forutsetningene gjorde det mulig å spoofe andres telefonnumre. Det altså Telia som opplyser I en pressemelding. Spoofe betyr at noen kan late som de ringer fra for eksempel deg, og de som mottar samtalen tror det deg den kommer fra. Selskapet har ingen indikasjoner på at dette blitt utnyttet av kriminelle aktører, står det I pressemeldingen. Men spoofing et alvorlig samfunnsproblem, sier administrerende direktør Bjørn Ivar Moen. Telia har lenge jobbet aktivt sammen med bransjen og myndighetene for å beskytte nordmenn mot denne typen kriminalitet, blant annet gjennom stadig mer effektive svindelfiltre som blokkerer spoofing-angrep. Det angrep fra utlandet som har vært og fortsetter å være den store utfordringen, sier Bjørn Ivar Moen I en pressemelding.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
3: Dette Radio Rjukan.

Vi har selvfølgelig litt å si om dagen I dag. Det navnedag for Magnar og Magnhild. Magnar kommer av norrønt Magn, som betyr styrke, pluss Ar, som betyr kriger. Magnhild kommer av Magn, pluss Hilder, som betyr strid. Gratulerer til Magnar og Magnhild. Oslo har fått 4 minutter mer dagslys siden I går, soloppgang 04.12, solnedgang 22.18. I Trondheim så det 5 minutter mer dagslys siden I går, og sola står opp 03.33, går ned igjen ikke før 23.01. Vi tar med oss at komiker Bob Hope har fødselsdag. Han ble født I 1903. President John F. Kennedy ble født I 1917. Og koreograf Edith Roger I 1922. Økolog Paul Ehrlich ble født I 1932 på denne dagen. Karsten Alnes, forfatteren, ble født I 1938. Og Nina Karin Monsen, forfatter og filosof, ble født I 1943.

Så et litt spesielt jubileum, fordi det 100 år siden denne drikken ble en del av nordmenns hverdag. Det i 1926 så kom for første gang glassflasker med brun brus og røde etiketter til Kaja i Oslo. På de røde etikettene sto det Coca-Cola. Det altså 100 år siden. Denne ikoniske merkevaren fyller 100 år i Norge. Og i dag det vanskelig å se for seg norske butikkhyller uten Coca-Cola, men for 100 år siden var det altså helt annerledes. Da kom de første privatimporterte flaskene til Oslo i små volum. Det var bare snakk om noen kasser i året. Det ble solgt over disk hos Oluf Lorentzen Kolonial på Karl Johan. Etter hvert ville Coca-Cola etablere lokal produksjon, men strenge kvalitetskrav og ølfokus hos norske bryggerier gjorde det vanskelig å lande en avtale. Harald Undrum ved Jarlsberg Naturlig Mineralvann i Tønsberg tok oppdraget. Avtalen ble undertegnet i 1937. Året etter kom de første norskproduserte flaskene av Coca-Cola.

Når det gjelder farevarsler, har vi kommet til den situasjonen at nå på tide å slutte å snakke om snøskredfare. Og det slutter faktisk i morgen. I dag så det kun ett eneste tilfelle av farevarsel for moderat snøskredfare. Altså gult varsel som gjelder region Helgeland. Regn og stigende temperatur gir fare for naturlig utløste våte skred i fjellet. Og enkelte glideskred kan også forekomme, men det gjelder altså i løpet av kort tid. Utover helgen så det ventet null problemer med snøskred. Ja, det kan selvfølgelig komme noe, så vær forsiktig uansett i fjellet. Men det sendt ut farevarsel om flom på gult nivå. Det gjelder høyereliggende områder rundt Hardangervidda. Og vannføringen allerede høy og vil øke som følge av varmere vær og snøsmelting. Det fare for lokal oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og elver. Overvann i tettbygde områder, bekk- og elveløpsendringer, skriver varsom når det gjelder farevarslet for flom.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Det er lav støtte til datasenter og batterifabrikker I Norge. Kun 13% av nordmenn støtter etablering av flere datasenter, og like få positive til batterifabrikker. Det viser Opinionsk fersk rapport for bruker og bærekraft. 6 av 10 ønsker at samfunnet bruker mindre energi fremover, går det fram av rapporten. Og det altså regjeringens mål om at datasenteret skal bli en bærekraftig fremtidsnæring for det digitale Norge, som møter liten entusiasme I befolkningen. Kun 13% positive til å etablere flere datasenteret. 4 av 10 uttalt negative, og det en økning I andelen negative på 10 prosentpoeng på bare 2 år. Og like mange negative til etablering av batterifabrikker, altså 40%. Også her andelen positiv lav, 12%. Kun 8% mener Norge bør tillate at bedrifter utvinner kryptovaluta. 52% imot at dette skjer I Norge.

et kinotips? Ja, kanskje det. Hva med en horrorfilm som heter Passenger, som aktuell på norske kinoer I disse dager? Det regissert, eller den regissert av norske André Øvredal, som tidligere har gjort The Autopsy of Jane Doe, Trolljägeren og Scary Stories to Tell in the Dark. Og som kort om filmen, Aldri stoppe veien undertitlen. Et ungt par legger bylivet bak seg til fordel for en nomadisk tilværelse I van langs veien. Etter en natt og vært vittne til en grusom bilulykke, så merker de snart at noe demonisk har begynt å følge etter dem. Det altså anmelderen som skriver, BT, selv var jeg kvalm av skrekk etter 4 minutter. DN skriver sofistikert blanding av skrekk og folklorehorror. Passenger kinotipset, den har 15 års aldersgrense.

Vi er opptatt av det visuelle, også når vi er på ferie. Instagram og TV-serier driver nå sommertrenden ifølge TUI Norge. Det er små italienske byer som Portofino og Positano. De er ekstra populære nå i innspurten til sommeren, det viser Google-søk, analysert av TUI Musement. Og det er altså, de har undersøkt hvilke småbyer i Italia vi vil oppleve i sommer, basert på en analyse av Google-søk. Og felles for småbyene er at det er spektakulær natur, fargerike hus og høy Instagram-faktor. Det mener i hvert fall kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Disse stedene er slående vakre, både i virkeligheten og på bilder. Instagram, influensere og populære TV-serier spiller en stor rolle, sier hun. Mange blir inspirert av det de ser i feeden sin og får lyst til å oppleve stedene selv, sier kommunikasjonssjefen. Og Positano ligger på Amalfi-kysten, Portofino i Liguria, og en annen er Bosa på Sardinia.

0: Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviser Svein Erik Tuastad mener nye Høyre-profiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser Kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem. Det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten eller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. En russisk drone traff en boligblokk i Galati i Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. 2 personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

I helga det Sandviken treffe for veterankjøretøyer, og da spesielt nyttekjøretøyer, men det også vanlig veteran- og sportsbiltreff på Sandviken denne dagen. Det blir kolonne fra Sandviken på lørdag klokka 12 fra Austbygde til stasjonsområdet utenfor her på Radio Rjukan. Og det blir både nyttekjøretøyer og det blir andre veteranbiler. Numedal Motorhistoriske Forening, de også med til Rjukan og kommer kanskje til å stille seg opp på Rjukan Torg. Det kanskje allerede en time tidligere de gjør det. Så kan vi nevne at det muligheter til å være med på arrangementet som skjer nede på Sandviken Camping. Det kan du gjøre enten du har bil eller ikke. Den muligheten altså til stede å benytte deg av både underholdning og bevertning om hva det måtte være der nede. Geir Næss Hansen han forteller at det over 100 påmeldte ekvipasjer, og det altså ikke mer enn av vanlige veteranbiler. Slik at det blir moro når festivalsommeren starter for alvor i helga med Sandviken treffe.

Fylkesvei 3430 over Gaustaråen mellom Tinn og Hjartdal åpnet igjen. Det som imidlertid tilfellet, det at dette skredet som har tatt med seg jord, steinmasser og snø har ødelagt en del av utstyret på Stavsro parkering. Selv om Stavsrohytta har unngått å få ødeleggelser. Det klart at her noen av investeringene som har gjort den siste tida blitt ødelagt av dette raset, eller skredet, som altså har gått over veien ned fra Stavsro og ned like forbi Stavsrohytta.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Det blitt fredag 29. mai, årets dag nummer 149. Vi I uke 22, og det 216 dager igjen av året. Det Magnar og Magnil som har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Bob Hope, John F. Kennedy og Karsten Alnes alle var født 29. mai. Det dagen da Konstantinopel, det som I dag heter Istanbul, ble erobret av tyrkerne under ledelse av Mehmet den 2. I 1453. Under kampene falt Konstantin den 11., den siste bysantiske keiser. Det dagen da Mount Everest ble besteget for første gang I 1953 av Edmund Hillary og Tenzing Norgay. I 1963, Munch-museet på Tøyen I Oslo ble åpnet, og I 1981, Kringkastingsrådet ble opprettet. I Oslo deltok over 10 000 mennesker på karneval på denne dagen I 1983, og I Brussel skjedde tragedien på Heysel stadion under Europacup-finalen mellom Liverpool og Juventus I 1985. 39 Juventus-fans ble drept da en mur brøt sammen under bråk på tribunene. Liverpool ble utelukket fra kamper I Europa I 6 år etter dette. I 1987 Sametinget ble opprettet, og I 1990 ble Boris Jeltsin valgt president I Russland, og han trakk seg grunnet helsegrunnet på nyttårsaften I 1999. Det dagen da Frankrike forkastet EU-grunnloven I en folkeavstemning I 2005, og I 2020 kunne Svalbard igjen besøkes etter å ha vært stengt siden 12. mars det året for å hindre koronasmitte.

0: Om Tinn kommune skulle vedta boten de har fått fra KOFA i forbindelse med Vidda-senteret kom opp i kommunestyret på torsdag.
1: 55-26 Hardangervidda Nasjonalparksenter AS, KOFA. Bjørn Neste, vær så god.
2: Ordfører, jeg da daglig leder på Hardangervidda Nasjonalparksenter om å be om min habilitet vurdert, og så vil jeg samtidig si at det brevet som er ettersendt ligger ikke i sakskort til Flux som skulle komme ut, som dere forhold sagt, det ligger ikke der.
1: Det ligger i innsynsløsningen.
2: Da må du fortelle hvordan de skal se det.
1: Da skal vi gjøre det. Ja. Jørn Langeland, vær så god.
3: Takk, ordfører. Da må jeg be om min habilitet også blir vurdert, da jeg sitter som vara til styret.
1: Da har dere hørt spørsmålene, og ber da kommunedirektøren gjøre redde for sin vurdering av habilitetsspørsmålene.
4: Ja, ordfører, dette jo ting som regulert gjennom forvaltningen, som paragraf 6, som omhandler habilitet, og da det sånn at den som part, styremedlem eller vara til et styre, de anses som inhabile, og den som har ledende stilling i selskapet som berørt, de også anses som inhabile, så begge to inhabile. Takk.
1: Da har kommunestyret hørt kommunedirektørens vurdering, og det at de begge inhabile. Jeg ber om at vi voterer over habilitetsspørsmålene under ett, hvis kommunestyret godtar det. Ja. De som mener Bjørn Nesse og Jørn Langeland inhabile, forholder seg rolig. De som mener det habile, viser det ved stemmetegn, og det stemmes. Da de enstemmig erklært inhabile. Da David Lande vara for Bjørn Nesse, og Robert Gjenbergsen vara for Jørn Langeland, så da kan de ta sete. Vær så god. Og da har Lande og Gjenbergsen tatt sete, og kommunestyret 25. Saken Hardangervidda Nasjonalparksenter AS, KOFA. Kommunestyret kjenner jo til bakgrunnen for saken. Det har jo også gjort rede for i saksframlegget. Og det som, hvis det slik som Nesse sa før han gikk ut av salen, så har det brevet kanskje ikke kommet inn i Fluix, men da ligger det ligger i innsynsløsningen, men det ligger i Fluix nå. Det brevet kom tirsdag ettermiddag, og det ble lagt inn etterpå, for at det viktig at det dokumentet tilgjengelig både for representantene, men også for publikum. Så derfor så ble det lagt inn, det derfor ikke distribuert på e-post. Da måtte det uansett vært lagt inn etterpå likevel parallelt. Så det bakgrunnen for det skal være informasjon som tilgjengelig for alle. Så de sendte da et brev. Kommunedirektørens forslag til vedtak i to punkter, og punkt 1 at kommunestyret innstiller på at ordfører i ekstraordinær generalforsamling i Hardangervidda Nasjonalparksenter AS vedtar at styret i selskapet godtar klagenemnda for offentlige anskaffelser vedtak om gebyr på 2,37 millioner norske kroner for ulovlig direkte anskaffelse i samband med utvidelse og ombygging av senteret. Punkt 2. Gebyr på 2,37 millioner norske kroner finansieres som del av byggeprosjektet jamfør tidligere kommunal garanti. Grunnen til at vi har den til behandling, det fordi at styret i Nasjonalparksenteret ønsket å få eiers, altså kommunestyret som eier av selskapet formelt, ønsket å få en vurdering av oss på om det var ønskelig å gå videre rettslig eller ikke. Og for at det skal kunne behandles i generalforsamling, så det slik i Tinn kommune at da må saken behandles av kommunestyret i forkant, for ordfører som da representerer kommunestyret i generalforsamlingen har ingen stemme uten at det behandlet av kommunestyret. For dette en sak av det vi vil kalle prinsipiell og politisk art, og da har ikke ordfører fullmakt til å gå i den generalforsamlingen og avgi stemme i et sånt type spørsmål. Så det bakgrunnen for at det kommer hit. Det de reglene vi styrer etter, for så brede fullmakter har ikke ordfører, og det helt rimelig og riktig. Slike spørsmål for store. Det også verdt i denne sammenheng å nevne at 12. februar i dette år, så hadde kontrollutvalget et møte og vedtok da en plan, prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskap, og der jo Hardangervidda Nasjonalparksenter et av de selskapene som skal gjennom denne prosessen. Det var planlagt før denne saken var kjent. Så det jo også verdt å nevne at det var planlagt, men det fortsatt en prosess som vil gå, og den rapporten som vil komme ut av det, den vil først bli forelagt kontrollutvalget, og så vil den gå videre til kommunestyret, sånn som det har vært med tidligere revisjoner. Så den vil ta opp i seg følgende hovedspørsmål, kan jo lese opp de. Det 4 problemstillinger. Ting kommunens eierskapsmelding i tråd med krav i kommuneloven? 2. Kommunens eierstyring i tråd med eierskapsmelding og andre relevante føringer? 3. Har selskapene fulgt opp lovkrav krav i kommunens eierskapsmelding? 4. Krav til egenregi i selskap oppfylt? Og det gjelder kun Fjellab, da, men det var det de 3 første. Så her går man inn i både hvordan selskapene opererer og hvordan kommunen driver eierstyring. Så det bare sånn at man har med seg det. Det har blitt nevnt på tidligere, men akkurat når vi skal behandle saker, så det greit å vite at det foregår en annen vurdering i tillegg. Og den var som sagt planlagt før denne saken var kjent, men stadfestet 12. februar. Så det var bare en liten innledning til saken. Så da åpner jeg for ordskiftet. Bent Frode Bystrøm, vær så god.
5: Takk for det, ordfører. Takker for presiseringen din om hva saken i dag gjelder, og at det nå settes i gang en undersøkelse i forhold til kontrollutvalget som er initiert derifra, og at vi da vil få en rapport på bordet, tenker da, til høsten, hvor vi kan gå inn i hvordan dette fungerer, eller eventuelt, jeg håper å si, ja, for noen svar på de spørsmålene vi kanskje sitter med. Så jeg tenker da blir det rom for en bredere debatt på det som tas opp i den rapporten. Så jeg tenker, som sagt, det saken gjelder i dag er jo da om vi skal gi ordfører mandat til å gå i generalforsamlingen for at man da kan vedta boten, og det jeg stiller meg bak kommunedirektørens innstilling. Takk.
1: Takk. Gjermund Ingolfsson, vær så god. Nå tegnet du replikk, men det var vel kanskje innlegg du mente. Ja, det er greit, ja. Du får i hvert fall et innlegg.
6: Jeg gjør sånn neste gang.
1: Ja, greit.
6: Ordfører, jeg må be om et gruppemøte, og eventuelt et gruppeledermøte etterpå.
1: Ok, ja. Hvor lenge?
6: Ja, 15 minutter, og så hvis vi raskere, så nei, det går ikke det heller. Ja. Men ja.
1: Greit, da sier vi 5 på. Da gruppemøte ferdig, og vi fortsetter kommunestyremøte. Vi fortsatt på sak 5526, med Hardangervidda Nasjonalparksenter AS KOFA. Det noen som ønsker ord i saken? Gjermund Ingolfsson, vær så god.
7: Ordfører? Mm. Først vil jeg si at gå for kommunedirektørens innstilling.
1: Ja.
7: Ja. Men så tenker jeg på at vi kunne tenkt oss en full forvaltningsrevisjon av selskapet, og at vi på en eller annen måte setter av penger til det. Den revisjonen som er bestilt, den har vi en følelse at det dekker mye annet og kanskje ikke tar så mye av den problemstillingen som er oppe i denne saken, da. Kan det være et godt forslag? Kan noen støtte det? Vil jeg gjerne høre om.
1: Bare spør, du kan sette deg hvis du vil, altså, men bare for å si, de problemstillingen da, som er adressert eller skissert, som skal følges, det er ting kommunens eierskapsmelding i tråd med krav i kommuneloven. 2. Kommunens eierstyring i tråd med eierskapsmelding og andre relevante føringer. 3. Har selskapene fulgt opp lovkrav og krav i kommunens eierskapsmelding? Det er de 3 problemstillingene som skal undersøkes da, i revisjonen. Og det er jo en planlagt ressursbruk her, og det er også knyttet penger til det. Altså, for det koster jo penger. Altså, det er jo ikke kontrollutvalget selv som gjør det. Det er jo revisjonen som, altså det er vel Vestfold-Telemark revisjon, IKS. Det er de som gjennomfører den. Det er det som i hvert fall står i kontrollutvalgets vedtak da, fra 12. februar. Det er tilgjengelig på kommunens sider da, hvis man ønsker å se det selv, selvfølgelig. Ja. Ønsker du ordet, Ingolfsson? Vær så god.
7: Ordfører. Ja, det er jo betryggende det. Men når vi får den til gjennomgang, da, så vil jeg forbeholde meg retten til å kunne vurdere et slikt forslag.
1: Ja, altså ja. Når revisjonen har gjort sitt arbeid, så vil du vurdere om det trengs å fremme forslag om at man går ytterligere. Ja, men det er mulig. Og når vi, du kan få sette deg igjen, jeg har ikke meningen å holde deg her når jeg prater, men det er mulig å gå inn i den rapporten. Altså vi får jo den, og så skal vi vedta den, og så etterleve ting som kommer i den rapporten. Hvis dere husker tilbake til da vi hadde forvaltningsrevisjon av Tinn Energi, eier, så ble jo et av resultatene at man tok vekk møte- og talerett for ordfører i disse kommunale aksjeselskapene, styremøter for eksempel. Så vi gjør jo ting for å prøve å etterleve en best mulig eierstyring selv. Så det kan være det kommer anbefalinger der som vi er nødt til å gjøre noe med. Og det har jo, det er ikke noe problematisk å si heller at når vi har hatt eiermøter så har vi jo diskutert om det er et forhold i eiermeldingen vi er nødt til å adressere. Og det vil jo også være en mulig konsekvens av en sånn revisjon. At vi må gjøre endringer i eierskapsmeldingen vår. Og selv om den er planlagt revidert i 28, det vil si at man måtte begynt litt sent i 27, så er det ingenting i veien for å gjøre endringer på den underveis, for vi skal ikke vente med å gjøre endringer vi ser er nødvendige. Så bare understreke at i hvert fall fra ordførers side, så skal vi bruke en sånn revisjon for å lære og bli bedre, og sørge for at kontrollen blir så god som mulig. Det er målet med det. Så det er bare sånn til det jeg har sagt, da. Men altså selvfølgelig det er mulig å fremme forslag, at det er ikke for å hindre det jeg sier, det bare repeterte det som står i vedtaket fra kontrollutvalget. Ja. Bjørn Skjære Birkeland, vær så god.
8: Takk for det, ordfører. Det er bare sånn begrepsmessig her nå, for det er jo en eierskapskontroll som er bestilt fra kontrollutvalget. Ja. Og så kommer jo den på et eller annet tidspunkt med det påfølgende punktene som du leste opp, som var en del av bestillingen. Så kan man jo ta stilling til om man ønsker en forvaltningsrevisjon på et senere tidspunkt, men da må det jo legge sin penger i potten til kontrollutvalget, som forholder seg nå til en prioritert liste over forvaltningsrevisjon. Sånn at jeg vil henstille til at vi nå forholder oss til saken som den er, og så får man komme tilbake til om man vil gå videre i etterkant av eierskapskontroll. Det vil være en riktig måte å gjøre det på nå, tenker jeg da. Ja. Det er mitt forslag. Takk.
1: For takk. Jeg skjønner at jeg holder den fort når jeg begynner å prate. Jeg må la dere sette dere før jeg begynner å prate. Men det er klart det at man kan følge opp det man ønsker, ikke sant? Men da er det, den her pågår jo nå, og skal jo ha et arbeid. Men hvis det er tilfredsstillende svar, så er det i hvert fall det vi har muligheten til nå, og som også Birkeland er inne på, da, at det vil jo komme en rapport, og den vil jo bli fremlagt kommunestyret sånn som revisjonen fungerer. Så er det et helt betimelig spørsmål. Nå er det jo som sagt ikke dette som er grunnen til den revisjonen. Den var der fra før, men det står også revisjonen ser på årene 24 og 25 og frem til leveranse. Så den tar med seg så langt den kan, da. I hvert fall det som står i prosjektplanen til kontrollutvalget. Ja. Da ser ikke jeg noen flere som har bedt om ord, da. Og da oppfatter jeg at det ikke ble fremmet noen forslag. Ja. Jeg kan jo bare si, da, eller jeg kan egentlig be økonomisjef gjennom kommunedirektør, som jeg formelt sett skal gjøre, da, si noe om gebyret og hvordan det kan påvirke egenkapital og drift hos selskapet. Fordi det er jo et selskap som ikke har den store kapitalen.
9: Ordfører. Vi har gjort en beregning på den lånemarginen opp til 20% som man har vedtak på at man kan tillegge. Når vi da tar med bergvarmen som ligger på 1 million, så er vi fortsatt innenfor at vi kan dekke lånekostnadene med de 2,5 millioner som allerede er bevilget i tilskudd. Da har vi også gjort en justering av lånerenta basert på prognosene, som jeg har fortsatt gått innenfor. Takk.
1: Ja. Hva det også opplyst om da? Det jo også noe som har blitt adressert fra styret, så jeg vil jo tolke det som en bekymring for at det blir vanskelig for selskapet å håndtere, men det jo da gjennom Ting kommuner har et årlig tilskudd som dekker disse finanskostnadene da, som den garantien representerer, eller det låneopptaket da. Da ser jeg ikke noen flere som har bedt om ordet. Det da sånn at vi kan gå til votering? Ja. Da tar vi kommunedirektørens forslag til vedtak opp til votering i to punkter. Kan vi votere under ett? Ja. De som går for kommunedirektørens forslag til vedtak forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn, og det stemmes. Enstemmig.
10: Vi kysset første gang på kveldens siste dans.

I forbindelse med verdens miljødag så har Tinn SV invitert nestleder Lars Haltbrekken som skal besøke Rjukan I kommende uke. Miljødagen verdens største miljømarkering og tema for årets miljødag 5. juni A Global Call for Climate Action. En sterk oppfordring til felles innsats for klima og planeten. Vi kan jo fortelle at Lars Haltbrekken tidligere har vært leder av Naturvernforbundet gjennom mange år og sitter nå I energi- og miljøkomiteen på Stortinget. For 30 år siden var Trønderen leder I Natur og Ungdom. Fra 2025 han nestleder I SV og samtidig parlamentarisk nestleder. Han dessuten medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen. Mangfold vårt livsgrunnlag på planeten, og vi I Norge har et særlig ansvar for villreinen. Hardangervidda vår største nasjonale villreinområde, og både bestandsforhold og belastning fra menneskelig påvirkning karakterisert som særlig store utfordringer. Derfor har Tinn SV valgt dette tema for et åpent møte med Haltbrekken på Rjukan Kino den 4. juni, sier Jan Tore Berghei. Og det altså på Rjukan Kino det finner sted. I tillegg så skal Mariann Eriksen, leder av DNT Telemark, Anne Haugen Wang, leder av Naturvernforbundet Øst-Telemark, og Anders Mossing, fagkonsulent I Norsk Villreinsenter, delta. Og ordstyrer Jens Marius Hammer, tidligere RA-redaktør.

0: Bra! Er det noen som har lyst til å være litt offisiell talsmann? Noen som mener noe på vegne av alle her, er det det?
1: Nei.
0: Er du redd for å mene noe?
1: Nei, ikke.
0: Du er ikke redd for å mene noe?
2: Nei.
0: Hæ?
2: Ja.
0: Ja, hvor viktig er det?
3: Nei, i forhold til all tungtrafikken og trafikken generelt da, som er i Tinn, så er det viktig med den veien.
0: Ja. Det er ekstremt skuffende at liksom, nå tror du det er på gang, og så plutselig så blir det bare avkorting, avkorting.
3: Ja, det er veldig rart at vi nå igjen så skal det liksom kanskje ikke bli noe av, eller bli halvferdig. Det er veldig synd.
0: Ja. Ja, for den økte trafikken, altså, jeg vet jo det skjer noe hele tiden, masse småtterier, altså speil som går og masse sånne ting, det skjer jo hele tiden. Og så er det jo en ulykkesbelastet vei, selv om det kanskje ikke har vært de verste ulykkene, for å si det sånn, fordi lastebilsjåførene, de kjører jo forsiktig, men de havner jo ut for veien rett som det er.
3: Ja, de gjør jo, og det er jo som regel i møte med fremmede, de lokale, de er jo klar over det og greier å liksom hanke seg inn, men det skjer når du møter folk utenfra.
0: Ja, og så er det, altså det ser vi jo at mange av dem er jo ikke fra Norge engang, de er ikke vant til sånne veier overhovedet.
3: De skjønner ikke helt hvordan det går an å ha det sånn som dette,
0: nei.
3: Når de kommer her med så mye trafikk da.
0: Ja.
3: Det er voldsomt mye tungtrafikk, og det er voldsomt mye generell hytte- og biltrafikk da, på den veien.
0: Ja.
3: Og det burde være mulig nå å få oppgradert den opp hit til sentrum.
0: Det er frustrerende at det skal være så vanskelig å få det til. Altså nå er det, jeg vet ikke hvor mange år vi har holdt på med dette her nå, ja, men det har jeg mistet tellingen på.
3: Ja, jeg er jo lokal, men jeg har jo hørt om dette gang på gang, men det blir jo ikke noe av.
0: Nei.
3: Det er veldig dumt å gjøre halvferdig, og det er vel ikke noen penger å spare på det på sikt.
0: Nei.
3: Vi er tro.
0: Nei, men sette i gang så må de gjøre det skikkelig.
3: Ja, så det håper.
0: Men dette med at de egentlig ser ut til å ville droppe den verste strekningen, delen av strekningen, det er jo ganske pussig.
3: Ja, hva er som er grunnen til det, tror du?
0: Ja, for det er jo vanskelig å forstå.
3: Vanskelig å forstå.
0: Ja. Det er greit at det er 60-sone, men det er jo en grunn til.
3: Mm.
0: Ja.
4: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg.
5: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Strømprisen i går var 177 øre på det høyeste og 13 øre på det laveste. Høyest var den på morgenen og på kvelden som vanlig, og lavest var den mellom 14 og 15 på dagen, da den bare var på 13,44 øre. Snittprisen den var på ca. 130 øre i løpet av dagen. I dag blir prisen faktisk litt lavere. 167 øre er høyeste pris, det er på morgenen mellom 6 og 7 og på kvelden, mens lavest er prisen mellom klokka 11 og 15, da er den på 0,28 øre. Og det er altså en av de laveste prisene hittil i år, den nest laveste i vårt strømområde. Så akkurat noen få timer på dagen så kunne du fått igjen for å ikke ha Norges pris.

0: Det er levert innsigelse fra naboer som bor rundt næringsområdet på Mogan I Tinn Austbygd. Det lagt opp til å sette opp en hall, og dette går utover blant annet sårbare naturtyper I området, mener naboene som har sendt saken til statsforvalter. Det planlagte næringsområdet på Mogan I Austbygde ligger like ved Alminor, på andre siden av veien der, og I en omfattende merknad til nabovarslet ber flere aktører Tinn kommune om å avvise søknaden slik den foreligger. Saken gjelder etablering av et næringsutbygg og utvikling av området på eiendommene Mogan 7, 8 og 9 I Austbygde. Det 12 ukers frist på å komme med en uttalelse rundt dette, og det byggmester Olesrud AS som ønsker å etablere næringsbygg og utvikle et næringsområde her på denne tomta. I søknad om rammetillatelsen forankres prosjektet I lokal verdiskapning og behovet for profesjonelle næringslokaler I kommunen og ønsker om å bidra til arbeidsplasser og utviklingskraft I Tinn.
1: Dette ser vi på kino I dag.
0: Det ingen tvil om at du burde ta turen innom verdensarven på Notodden I sommer. På Rjukan Kino I kveld klokka 18 kan du se Michael Jackson-filmen Michael, som har spilt inn 7 milliarder kroner på verdensbasis, og den ikke ferdig å gå på kino enda. Dette altså klokka 18 på Rjukan Kino I kveld. Det ingen tvil om at du burde ta turen innom verdensarven på Notodden I sommer. Klokka 21 på Rjukan Kino I kveld kan du se André Øvredals Grøsser Passenger. Den vises altså klokka 21. På søndag klokka 17 så kan du se The Mandalorian and Grogu. Den vises altså klokka 17. Og klokka 20 så det en ny sjanse til å se The Devil Wears Prada 2 på Rjukan Kino. Men I kveld altså klokka 21, Passenger. Det ingen tvil om at du burde ta turen innom verdensarven på Notodden I sommer. En titt på været forteller det skal være lett skya pent vær I dag og I morgen. I morgen det meldt 21 grader, I dag 24 grader, og det blir vel en av de varmeste dagene hittil I sommer. Temperaturen faller litt fra søndag, utover I neste uke så det meldt fra 17 til 18 grader, men det skal også regne hver dag fra søndag av. Det meldt regn, ganske mye regn også. 5 mm søndag, 7 mm mandag, 6 mm tirsdag, 12 mm onsdag og torsdag. Hver for seg, og så det en 4-5 mm etter det. Vi får jo håpe at dette ikke en tendens som har tenkt å holde seg videre utover I juni. Men mye regn altså fra søndag ettermiddag av. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende uka.

0: regjeringen skjerper reglene for utvisningen av kriminelle og vil prioritere utvisning også av mindreårige EØS-borgere. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier innstrammingen skal hindre at mindreårige brukes til alvorlig kriminalitet. UDI og politiet får en ny instruks der det legges vekt på rask reaksjon og individuell helhetsvurdering. Regjeringen flytter hovedansvaret for handelspolitikk fra Næringsdepartementet til Utenriksdepartementet. Dermed overføres ansvar for bilaterale handelsavtaler og EFTA-forhandlinger med tredjeland til UD. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det skyldes økt geopolitisk uro. Endringen gjelder fra 1. juni. Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviter Svein Erik Tuastad mener nye høyreprofiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april er ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med én dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

I helga er det Sandviken treffe for veterankjøretøyer, og det er spesielt nyttekjøretøyer, men det er også vanlig veteran- og sportsbiltreff på Sandviken denne dagen. Det blir kolonne fra Sandviken på lørdag klokka 12 fra Austbygde til stasjonsområdet utenfor her på Radio Rjukan. Og det blir både nyttekjøretøyer og det blir andre veteranbiler. Numedal Motorhistoriske Forening, de er også med til Rjukan og kommer kanskje til å stille seg oppe på Rjukan Torg. Det er kanskje allerede en time tidligere de gjør det. Så kan vi nevne at det er muligheter til å være med på arrangementet som skjer nede på Sandviken Camping. Det kan du gjøre enten du har bil eller ikke. Den muligheten er altså til stede å benytte deg av både underholdning og bevertning om hva det måtte være der nede. Geir Næss Hansen han forteller at det er over 100 påmeldte ekvipasjer, og det er altså ikke mer enn av vanlige veteranbiler, slik at det blir moro når festivalsommeren starter for alvor i helga med Sandviken treffe.

Fylkesvei 3430 over Gaustaråen mellom Tinn og Hjartdal åpnet igjen. Det som imidlertid tilfellet, det at dette skredet som har tatt med seg jord, steinmasser og snø har ødelagt en del av utstyret på Stavsro parkering. Selv om Stavsrohytta har unngått å få ødeleggelser. Det klart at her noen av investeringene som gjort den siste tida blitt ødelagt av dette raset, eller skredet, som altså har gått over veien ned fra Stavsro og ned like forbi Stavsrohytta.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Det blitt fredag 29. mai, årets dag nummer 149. Vi I uke 22, og det 216 dager igjen av året. Det Magnar og Magnil som har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Bob Hope, John F. Kennedy og Karsten Alnes alle var født 29. mai. Det dagen da Konstantinopel, det som I dag heter Istanbul, ble erobret av tyrkerne under ledelse av Mehmet den 2. I 1453. Under kampene falt Konstantin den 11., den siste bysantiske keiser. Det dagen da Mount Everest ble besteget for første gang I 1953 av Edmund Hillary og Tenzing Norgay. I 1963, Munch-museet på Tøyen I Oslo ble åpnet, og I 1981, Kringkastingsrådet ble opprettet. I Oslo deltok over 10 000 mennesker på karneval på denne dagen I 1983, og I Brussel skjedde tragedien på Heysel stadion under Europacup-finalen mellom Liverpool og Juventus I 1985. 39 Juventus-fans ble drept da en mur brøt sammen under bråk på tribunene. Liverpool ble utelukket fra kamper I Europa I 6 år etter dette. I 1987 Sametinget ble opprettet, og I 1990 ble Boris Jeltsin valgt til president I Russland, og han trakk seg grunnet helsegrunnet på nyttårsaften I 1999. Det dagen da Frankrike forkastet EU-grunnloven I en folkeavstemning I 2005, og I 2020 kunne Svalbard igjen besøkes etter å ha vært stengt siden 12. mars det året for å hindre koronasmitte.

0: om Tinn kommune skulle vedta boten de har fått fra KOFA i forbindelse med Vidda-senteret kom opp i kommunestyret på torsdag.
1: 55-26 Hardangervidda Nasjonalparksenter AS, KOFA. Bjørn Nesse, vær så god.
2: Ordfører, jeg da daglig leder på Hardanger Nasjonalparksenter om å be om min habilitet vurdert, og så vil jeg samtidig si at det brevet som ettersett ligger ikke i sakskortet Flux som skulle komme ut, det referatsagt, det ligger ikke der.
1: Det ligger i innsynsløsningen.
2: Da må du fortelle hvordan de skal se det.
1: Da skal vi gjøre det. Ja. Jørn Langeland, vær så god.
3: Takk, ordfører. Da må jeg be om min habilitet også blir vurdert, da jeg sitter som vara til styret.
1: Da har dere hørt spørsmålene, og ber da kommunedirektøren gjøre redd for sin vurdering av habilitetsspørsmålet.
4: Ja, ordfører, dette jo ting som regulert gjennom forvaltningen som paragraf 6, som omhandler habilitet, og da det sånn at den som part, styremedlem eller vara til et styre, de anses som inhabile, og den som har ledende stilling i selskapet som berørt, de også anses som inhabile, så begge to inhabile. Takk.
1: Da har kommunestyret hørt kommunedirektørens vurdering, og det at de begge inhabile. Jeg ber om at vi voterer over habilitetsspørsmålene under ett, hvis kommunestyret godtar det. Ja. De som mener Bjørn Nesse og Jørn Langeland inhabile, forholder seg rolig. De som mener habile, viser det ved stemmetegn, og det stemmes. Da de enstemmige erklært inhabile. Da David Lande vara for Bjørn Nesse, og Robert Gjenbergsen vara for Jørn Langeland, så da kan de ta sete. Vær så god. Og da har Lande og Gjenbergsen tatt sete, og kommunestyret 25. Saken Hardanger Nasjonalparksenter AS, KOFA. Kommunestyret kjenner jo til bakgrunnen for saken. Det har jo også gjort rede for i saksframlegget. Og det som, hvis det slik som Nesse sa før han gikk ut av salen, så har det brevet kanskje ikke kommet inn i Fluix, men da ligger det ligger i innsynsløsningen, men det ligger i Fluix nå. Det brevet kom tirsdag ettermiddag, og det ble lagt inn etterpå, for at det viktig at det dokumentet tilgjengelig både for representantene, men også for publikum. Så derfor så ble det lagt inn, det derfor ikke distribuert på e-post. Da måtte det uansett vært lagt inn etterpå likevel parallelt. Så det bakgrunn for det skal være informasjon som tilgjengelig for alle. Så de sendte da et brev. Kommunedirektørens forslag til vedtak i to punkter, og punkt 1 at kommunestyret innstiller på at ordfører i ekstraordinær generalforsamling i Hardangervidda Nasjonalparksenter AS vedtar at styret i selskapet godtar klagenemnda for offentlige anskaffelser vedtak om gebyr på 2,37 millioner norske kroner for ulovlig direkte anskaffelse i samband med utvidelse og ombygging av senteret. Punkt 2. Gebyr på 2,37 millioner norske kroner finansieres som del av byggeprosjektet jamført tidligere kommunal garanti. Grunnen til at vi har den til behandling, det fordi at styret i Nasjonalparksenteret ønsket å få eiers, altså kommunestyret som eier av selskapet formelt, ønsket å få en vurdering av oss på om det var ønskelig å gå videre rettslig eller ikke. Og for at det skal kunne behandles i generalforsamling, så det slik i Tinn kommune at da må saken behandles av kommunestyret i forkant, for ordfører som da representerer kommunestyret i generalforsamlingen har ingen stemme uten at det behandlet av kommunestyret. For dette en sak av det vi vil kalle prinsipiell og politisk art, og da har ikke ordfører fullmakt til å gå i den generalforsamlingen og avgi stemme i et sånt type spørsmål. Så det bakgrunnen for at det kommer hit. Det de reglene vi styrer etter, for så brev fullmakter har ikke en ordfører, og det helt rimelig og riktig. Slike spørsmål for store. Det også verdt i denne sammenheng å nevne at 12. februar i dette år, så hadde kontrollutvalget møte og vedtok da en plan, prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskap, og der jo Hardangervidda Nasjonalparksenter et av de selskapene som skal gjennom denne prosessen. Det var planlagt før denne saken var kjent. Så det jo også verdt å nevne at det var planlagt. Men det fortsatt en prosess som vil gå. Og den rapporten som vil komme ut av det, den vil først bli forelagt kontrollutvalget, og så vil den gå videre til kommunestyret, sånn som det har vært med tidligere revisjoner. Den vil ta opp i seg følgende hovedspørsmål. Du kan jo lese opp de. Det 4 problemstillinger. Ting kommunens eierskapsmelding i tråd med krav i kommuneloven? 2. Kommunens eierstyring i tråd med eierskapsmelding og andre relevante føringer? 3. Har selskapene fulgt opp lovkrav krav i kommunens eierskapsmelding? 4. Krav til egenregi i selskap oppfylt? Og det gjelder kun Fjellab da, men det, var, det de 3 første. Så her, her går man inn i både hvordan selskapene opererer og hvordan kommunen driver eierstyring. Så det bare sånn at man har med seg det. Det har blitt nevnt på tidligere, men akkurat når vi skal behandle saken, så det greit å vite at det foregår en annen vurdering i tillegg. Og den var som sagt planlagt før denne saken var kjent, men stadfestet 12. februar. Så det var bare en liten innledning til saken. Så da åpner jeg for ordskiftet. Bent Frode Bystrøm, vær så god.
5: Takk for det, ordfører. Takker for presiseringen din om hva saken i dag gjelder, og at det nå settes i gang en undersøkelse i forhold til kontrollutvalget som er initiert derifra, og at vi da vil få en rapport på bordet, tenker da, til høsten, hvor vi kan gå inn i hvordan dette fungerer, eller eventuelt, jeg håper å si, ja, for noen svar på de spørsmålene vi kanskje sitter med. Så jeg tenker da blir det rom for en bredere debatt på det som tas opp i den rapporten. Så jeg tenker, som sagt, det saken gjelder i dag er jo da om vi skal gi ordfører mandat til å gå i generalforsamlingen for at man da kan vedta boten, og det jeg stiller meg bak kommunedirektørens innstilling. Takk.
1: Takk. Gjermund Ingolfsson, vær så god. Nå tegnet du replikk, men det var vel kanskje innlegg du mente. Ja, det er greit, ja. Du får i hvert fall et innlegg.
6: Jeg gjør sånn neste gang.
1: Ja, greit.
6: Ordfører, jeg må be om et gruppemøte, og eventuelt et gruppeledermøte etterpå.
1: Ok, ja. Hvor lenge?
6: Ja, 15 minutter, og så hvis vi raskere, så nei, det går ikke det heller. Ja. Men, ja.
1: Greit, da sier vi 5 på. Da gruppemøte ferdig, og vi fortsetter kommunestyremøte. Vi har fortsatt på sak 5526 med Hardangervidda Nasjonalparksenter AS KOFA. Er det noen som ønsker ord i saken? Gjermund Ingolfsson, vær så god.
7: Ordfører? Mm. Først så vil jeg si at gå for kommunedirektørens innstilling.
1: Ja.
7: Ja. Men så tenker jeg på at vi kunne tenkt oss en full forvaltningsrevisjon av selskapet, og at vi på en eller annen måte setter av penger til det. Den revisjonen som er bestilt, den har vi en følelse at det dekker mye annet og kanskje ikke tar så mye av den problemstillingen som er oppe i denne saken da. Kan det være et godt forslag? Kan noen støtte det? Vil jeg gjerne høre om.
1: Bare spør, du kan sette deg hvis du vil, altså, men bare for å si de problemstillingene som er adressert eller skissert, som skal følges, det er ting kommunens eierskapsmelding i tråd med krav i kommuneloven. 2. Kommunens eierstyring i tråd med eierskapsmelding og andre relevante føringer. 3. Har selskapene fulgt opp lovkrav og krav i kommunens eierskapsmelding. Det er de 3 problemstillingene som skal undersøkes da, i revisjonen. Og det er jo en planlagt ressursbruk her, og det er også knyttet penger til det. Altså, for det koster jo det er jo ikke kontrollutvalget selv som gjør det. Det er jo revisjonen som, altså det er vel Vestfold-Telemark revisjon, IKS, det er de som gjennomfører den. Det er det som i hvert fall står i kontrollutvalgets vedtak da, fra 12. februar. Det er tilgjengelig på kommunens sider da, hvis man ønsker å se det selv selvfølgelig. Ja. Ønsker du ordet, Ingolfsson? Vær så god.
7: Ordfører. Ja, det er jo betryggende det. Men når vi får den til gjennomgang da, så vil jeg forbeholde meg retten til å kunne vurdere
1: ja,
7: et slikt forslag.
1: Ja, ja, altså, ja. Når revisjonen har gjort sitt arbeid, så vil du vurdere om det trengs å fremme forslag om at man går ytterligere. Ja, men det er mulig. Og når vi, du kan få sette deg igjen, jeg har ikke meningen å holde deg her når jeg prater, men det er mulig å gå inn i den rapporten. Altså vi får jo den, og så skal vi vedta den, og så etterleve ting som kommer i den rapporten. Hvis dere husker tilbake til da vi hadde forvaltningsrevisjon av Tinn Energi, eier, så ble jo et av resultatene at man tok vekk møte- og talerett for ordfører i disse kommunale aksjeselskapene, styremøter for eksempel. Altså, så vi gjør jo ting for å prøve å etterleve en best mulig eierstyring selv. Så det kan være det kommer anbefalinger der som vi er nødt til å gjøre noe med. Og det har jo, det er ikke noe problematisk å si heller at når vi har hatt eiermøter så har vi jo diskutert om det er et forhold i eiermeldingen vi er nødt til å adressere. Og det vil jo også være en mulig konsekvens av en sånn revisjon. At vi må gjøre endringer i eierskapsmeldingen vår. Og selv om den er planlagt revidert i 28, det vil si at man måtte begynt litt sent i 27, så er det ingenting i veien for å gjøre endringer på den underveis, for vi skal ikke vente med å gjøre endringer vi ser er nødvendige. Så bare understreke at i hvert fall fra ordførers side, så skal vi bruke en sånn revisjon for å lære og bli bedre, og sørge for at kontrollen blir så god som mulig. Det er målet med det. Så det er bare sånn til det jeg har sagt, da. Men altså selvfølgelig, det er mulig å fremme forslag, at det er ikke for å hindre det jeg sier, det bare repeterte det som står i vedtaket fra kontrollutvalget. Ja. Bjørn Skjære Birkeland, vær så god.
8: Takk for det, ordfører. Det er bare sånn begrep som jeg ser nå, for det er jo en eierskapskontroll som er bestilt fra kontrollutvalget.
1: Mm.
8: Ja. Og så kommer jo den på et eller annet tidspunkt med de påfølgende punktene som du leste opp, som var en del av bestillingen. Så kan man jo ta stilling til om man ønsker en forvaltningsrevisjon på et senere tidspunkt, men da må det jo legges inn penger i potten til kontrollutvalget, som forholder seg nå til en prioritert liste over forvaltningsrevisjonen. Mm-hmm. Sånn at jeg vil henstille til at vi nå forholder oss til saken som den er, og så får man komme tilbake til om man vil gå videre i etterkant av eierskapskontroll. Det ville være en riktig måte å gjøre det på nå,
1: ja,
8: tenker
1: ja,
8: jeg da.
1: Ja.
8: Det er mitt forslag. Takk.
1: For den, takk. Jeg skjønner at jeg holder den fort når jeg begynner å prate, så jeg må la dere sette dere før jeg begynner å prate. Men det er klart det at man kan følge opp det man ønsker, ikke sant? Men da er det, den her pågår jo nå, og skal jo ha et arbeid. Men hvis det er tilfredsstillende svar, så er det i hvert fall det vi har muligheten til nå, som også Birkeland er inne på, da, at det vil jo komme en rapport, og den vil jo bli fremlagt kommunestyret sånn som revisjonen fungerer. Så er det et helt betimelig spørsmål. Nå er det jo som sagt ikke dette som er grunnen til den revisjonen. Den var der fra før, men det står også revisjonen ser på årene 24 og 25 og frem til leveranse. Så den tar med seg så langt den kan, da. I hvert fall det som står i prosjektplanen til kontrollutvalget. Ja. Da ser ikke jeg noen flere som har bedt om ordet, og da oppfatter jeg at det ikke ble fremmet noen forslag. Ja. Jeg kan jo bare si, da, eller jeg kan egentlig be økonomisjef gjennom kommunedirektør, som jeg formelt sett skal gjøre, da, si noe om gebyret og hvordan det kan påvirke egenkapital og drift hos selskapet. Fordi det er jo et selskap som ikke har den store kapitalen.
9: Ordfører. Vi har gjort en beregning på den lånemarginen opp til 20% som man har vedtak på at man kan tillegge. Når vi da tar med bergvarmen som ligger på 1 million, så er vi fortsatt innenfor at vi kan dekke lånekostnadene med de 2,5 millioner som allerede er bevilget i tilskudd. Da har vi også gjort en justering av lånerenta basert på prognosene, som jeg har fortsatt gått innenfor. Takk.
1: Ja. Da det også opplyst om da. Det jo også noe som har blitt adressert fra styret, så jeg vil jo tolke som en bekymring for at det blir vanskelig for selskapet å håndtere, men det jo da gjennom Ting kommuner har et årlig tilskudd som dekker disse finanskostnadene da, som den garantien representerer, eller det låneopptaket da. Da ser jeg ikke noen flere som har bedt om ordet. Det da sånn at vi kan gå til votering? Ja. Da tar vi kommunedirektørens forslag til vedtak opp til votering i to punkter. Kan vi votere under ett? Ja. De som går for kommunedirektørens forslag til vedtak forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn, og det stemmes. Enstemmig.

I forbindelse med verdens miljødag så har Tinn SV invitert nestleder Lars Haltbrekken som skal besøke Rjukan I kommende uke. Miljødagen verdens største miljømarkering og tema for årets miljødag 5. juni A Global Call for Climate Action. En sterk oppfordring til felles innsats for klima og planeten. Vi kan jo fortelle at Lars Haltbrekken tidligere har vært leder av Naturvernforbundet gjennom mange år og sitter nå I energi- og miljøkomiteen på Stortinget. For 30 år siden var Trønderen leder I Natur og Ungdom. Fra 2025 han nestleder I SV og samtidig parlamentarisk nestleder. Han dessuten medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen. Mangfold vårt livsgrunnlag på planeten, og vi I Norge har et særlig ansvar for villreinen. Hardangervidda vår største nasjonale villreinområde, og både bestandsforhold og belastning fra menneskelig påvirkning karakterisert som særlig store utfordringer. Derfor har Tinn SV valgt dette tema for et åpent møte med Haltbrekken på Rjukan Kino den 4. juni, sier Jan Tore Berghei. Og det altså på Rjukan Kino det finner sted. I tillegg så skal Mariann Eriksen, leder av DNT Telemark, Anne Haugen Wang, leder av Naturvernforbundet Øst-Telemark, og Anders Mossing, fagkonsulent I Norsk Villreinsenter, delta. Og ordstyrer Jens Marius Hammer, tidligere RA-redaktør.

0: Bra! Er det noen som har lyst til å være litt offisiell talsmann? Noen som mener noe på vegne av alle her, er det det?
1: Nei.
0: Er du redd for å mene noe?
1: Nei.
0: Du er ikke redd for å mene noe? Nei. Hæ? Ja. Ja, hvor viktig er det?
2: Nei, i forhold til all tungtrafikken og trafikken generelt da, som i Tinn, så det viktig med den veien.
0: Ja. Det er ekstremt skuffende at liksom, nå tror du det på gang, og så plutselig så blir det bare avkorting.
2: Ja, det veldig rart at vi nå igjen så står det liksom, kanskje ikke blir noe av, eller blir halvferdig. Det veldig synd.
0: Ja. Ja, for den økte trafikken, altså, jeg vet jo det skjer noe hele tiden, masse småtterier, altså speil som går og masse sånne ting, det skjer jo hele tiden. Og så det jo en ulykkesbelastet vei, selv om det kanskje ikke har vært de verste ulykkene, for å si det sånn, fordi lastebilsjåførene, de kjører jo forsiktig, men de havner ut for veien rett som det
2: Ja, de gjør jo, og det jo som regel i møte med fremmede. De lokale, de jo klar over det og greier å liksom hanke seg inn, men det skjer når du møter folk utenfra.
0: Ja, og så det, altså det ser vi jo at mange av dem jo ikke fra Norge engang. De ikke vant sånne veier overhovedet.
2: De skjønner ikke helt hvordan det går an å ha det sånn som dette.
0: Nei.
2: Når de kommer her med så mye trafikk da.
0: Ja.
2: Det voldsomt mye tungtrafikk, og det voldsomt mye generell hytte- og biltrafikk da, på den veien.
0: Ja.
2: Og det burde være mulig nå å få oppgradert den opp til sentrum.
0: Det frustrerende at det skal være så vanskelig å få det til. Altså, nå det, jeg vet ikke hvor mange år vi har holdt på med dette her nå, men det har jeg mistet tellingen på.
2: Ja, jeg jo lokal, men jeg har jo hørt om dette gang på gang.
0: Ja.
2: Men det blir jo ikke noe av.
0: Nei.
2: Det veldig dumt å gjøre halvferdig, og det vel ikke noe penger å spare på det på sikt.
0: Nei.
2: Vi tror.
0: Nei, men sette i gang så må de gjøre det skikkelig.
2: Ja, så det får vi håpe.
0: Men dette med at de egentlig ser ut til å ville droppe den verste strekningen, delen av strekningen, det jo ganske pussy.
2: Ja, hva som grunnen til det, tror du?
0: Ja, for det jo vanskelig å forstå.
2: Vanskelig å forstå.
0: Ja. Det greit at det 60-sone, men det jo en grunn til.
2: Mm-hmm.
0: Ja.

0: Gullsmedshandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
2: Det levert innsigelse fra naboer som bor rundt næringsområdet på Mogan i Tinn Austbygd. Det lagt opp til å sette opp en hall, og dette går utover blant annet sårbare naturtyper i området, mener naboene som har sendt saken til statsforvalter. Det planlagte næringsområdet på Mogan i Austbygdet ligger like ved Alminor, på andre siden av veien der, og i en omfattende merknad til nabovarslet ber flere aktører Tinn kommune om å avvise søknaden slik den foreligger. Saken gjelder etablering av et næringsutbygg og utvikling av området på eiendommen Mogan 7, 8 og 9 i Austbygde. Det 12 ukers frist på å komme med en uttalelse rundt dette, og det byggmester Olesrud AS som ønsker å etablere næringsbygg og utvikle et næringsområde her på denne tomta. I søknad om rammetillatelsen forankres prosjektet i lokal verdiskapning og behovet for profesjonelle næringslokaler i kommunen og ønske om å bidra til arbeidsplasser og utviklingskraft i Tinn.

Strømprisen i går var 177 øre på det høyeste og 13 øre på det laveste. Høyest var den på morgenen og på kvelden som vanlig, og lavest var den mellom 14 og 15 på dagen, da den bare var på 13,44 øre. Snittprisen den var på ca. 130 øre i løpet av dagen. I dag blir prisen faktisk litt lavere. 167 øre er høyeste pris, det er på morgenen mellom 6 og 7 og på kvelden, mens lavest er prisen mellom klokka 11 og 15, da er den på 0,28 øre, og det er altså en av de laveste prisene hittil i år, den nest laveste i vårt strømområde. Så akkurat noen få timer på dagen så kunne du fått igjen for å ikke ha Norges pris.

0: Dette ser du på kino i dag.
1: Det ingen tvil om at du burde ta turen innom verdensarven på Notodden i sommer. På Rjukan kino i kveld klokka 18 kan du se Michael Jackson-filmen Michael, som har spilt inn 7 milliarder kroner på verdensbasis, og den ikke ferdig å gå på kino enda. Dette altså klokka 18 på Rjukan kino i kveld. Det ingen tvil om at du burde ta turen innom verdensarven på Notodden i sommer. Klokka 21 på Rjukan kino i kveld kan du se André Øvredals Grøsser Passenger. Den vises altså klokka 21. På søndag klokka 17 så kan du se The Mandalorian and Grogu. Den vises altså klokka 17. Og klokka 20 så det en ny sjanse til å se The Devil Wears Prada 2 på Rjukan kino. Men i kveld altså klokka 21, Passenger. Det ingen tvil om at du burde ta turen innom verdensarven på Notodden i sommer. En titt på været forteller det skal være lett skya pent vær i dag og i morgen. I morgen det meldt 21 grader, i dag 24 grader, og det blir vel en av de varmeste dagene hittil i sommer. Temperaturen faller litt fra søndag. Utover i neste uke så det meldt fra 17 til 18 grader, men det skal også regne hver dag fra søndag av. Det meldt regn, ganske mye regn også. 5 mm søndag, 7 mm mandag, 6 mm tirsdag, 12 mm onsdag og torsdag hver for seg, og så det en 4-5 mm etter det. Vi får jo håpe at dette ikke en tendens som har tenkt å holde seg videre utover i juni. Men mye regn altså fra søndag ettermiddag av. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende uka.
2: Dette Radio Rjukan.

0: Regjeringen skjerper reglene for utvisningen av kriminelle og vil prioritere utvisning også av mindreårige EØS-borgere. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier innstrammingen skal hindre at mindreårige brukes til alvorlig kriminalitet. UDI og politiet får en ny instruks der det legges vekt på rask reaksjon og individuell helhetsvurdering. Regjeringen flytter hovedansvaret for handelspolitikk fra Næringsdepartementet til Utenriksdepartementet. Dermed overføres ansvar for bilaterale handelsavtaler og EFTA-forhandlinger med tredjeland til UD. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det skyldes økt geopolitisk uro. Endringen gjelder fra 1. juni. Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviter Svein Erik Tuastad mener nye Høyre-profiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april er ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med én dag, det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette-Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Dette er Radio Rjukan.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
0: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Det sørger jo for at fisken har det bra da.
1: Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden er elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som er Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps er integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra, da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Pima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Thank you.

gullsmedshandel. Everingen, den får du hos oss. Gullsmedshandel. Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmedshandel.

0: Den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.